0: bam doone ndaw
1: cieñes espèce
0: aajo bo xamul laajal cheikha wa balla turundom dugaajo toli daru marna mas ñoo ñak ab taw ñu wonu cheikh sidi mukhtar muy to tank ñu yënni ko ca bayam serigne bara na ko sidi mukhtar delul darul marna li ngay don ndaw ndaw buñ bëgge ab taw nañu la

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
2: Nous avons dit que Cheikh Gueye Johnny Johnny, du PDG, entreprise bi Africa Bio, qui a été le plus grand de Fadjim, qui a été le plus grand de Fadjim, qui a été le plus grand de Fadjim, qui a été le plus grand de Fadjim, Dakar, parcelle Asseni, unité 10, Angal Dembadja. Si vous avez dit Angal Dembadja, vous allez continuer. Ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen meuna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40 Cheikh Gueye Johnny Johnny ganna bañ la nuyo ziar
3: di dem bay normal ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu kep kuy deglu émission bi ma ngi ñaan émission bi kep ko xamne yam nga ci nga deglu ko bam jeex nak liñ fi wax manala jariñ manna jariñ sa morom
2: askan wi daldi d'accord joxe loxo ci lepp lo xamne dafa jëm ci ndoxum city sun borom defal la ci tawfiix nga mën ko lol
3: wa ndoxu city man nañ ko lol ci katanu yalla ak mbaxam nak amna ño xamne febaru ndoxu city dana nek ci ñom ñuy gis ne seen yaram fuñ tollu day xessen di gis ne seen bop yi day am ay karas ñen ñi gis ne seen yaram day am ay xam di am ay legge te lolou ndoxu city mo koy waral ndoxu city bobu nak bari na ñuko am ño xamantene bi yaqal na len lu bari ndax ndoxu city bu fekke goor la dana dem ba indil go neew katan dina dem timit ba yaq ndoxu mandiwom ba nga xamantene bi mandiwom day oyof amna goor ño xamne bu len dalé dina dem ba yobé len duñ mëna am dom ndax ndoxu mandiw bu oyof am jigen ño xamne bu len dalé timit dana dem ba xagn len banexu sey ndoxu city bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab yi malay jox dana la ko fajal ci biir fajal la ko ci biti te duma la jox ben garab bo xamne dang koy nan muy guenne sa ndoxu city dila indi li jafé jafé bu féké ndoxu city bi da guenni ci sa yaram dañ lay jox lo xamné mom nga ci diiw budé ci biir la nek luñu jox la lo xamné mom nga ci nan bo bolé liñuy nan ak liñuy diiw sa ndoxu city day wër pelé
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG bi nek ci bop ba and ci ak ay ndaw yaru tabax ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadja bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche Cheikh Gueye Emory ñi daan tok lañ ko daan gëna xamé métier tok waye légui ñi nga xamné ci yeneeni métier lañ nekk te daw ñu leen ko xamé Emory daf lay national faju ci ba gis résultat dafa jafé
3: waaw Emory bu ñëkkoon ñaar ñi rek ño daan am Emory moy sëriñum daara akup chauffeur akup teer ñet ñi rek ño daan am Emory waye Emory bari na ci jamono ji bari go xamanteni bi danaka ko gis mi ngi koy woyal yanni ci toga yu bari la yanni ci lek yu am pat yi ñi lek ta du gawa res da fay waral imurid imurid nak ñaari façon imurid mo am nak amna ño xamne seen imurid dafa nek ci biir nga xamne fuñ tollu seen biir day joy ñuy séré buñuy dem toilette sax li wara genn du genn am ño xamne nak seen imurid dafa nek ci biti def pitti buñuy dem toilette muy genn am ño xamne da fay dem ba nga xamne buñuy dem toilette da fay nacc di genné deret imurid bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab giñ lay jox buñ la ko joxé nga jëfëndiko ko 5 jours te gisone sa imurid mi ngi delu ginaaw bul agale garab gi ñewal ma delo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala imurid bepp goor bo xamne am nga ko nang ko faju mu wër ndax bari nak jangoro yo xamne goor mi ngi koy jangontel te imurid moko ko yobbi ndax wax la na ne la jangoro yi dañuy juronti ki nga xamne dafa am imurid te faju ko imuridam bobu bu yagge moko yobbu ci benen jangoro bobu bu ñewé te faju ko mu yobbu ko ci benen jangoro kon kep ko xamne imurid sonal na la nga faju ko fune mënu am resultat bo ñewé ci man da nga am resultat suma la joxe nga jëfëndiko amo resultat ñewal ma delo sa xaliss
2: mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadja bo ñëwé nak ba Angal Dembadja da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40 ki meuna xey jël dagu mburu bu ndaw di bakoni mom lekkam bari wul rer lay xaar te touti la cey ciof
3: waaw lolou mom lañuy wax colopathie fonctionnaire ndax amna ño xamanteni bi dañuy dem ba manki appétit seen biir di gomfalé di am air colopathie nak ak imurid daño xawa niro waye bokkuñu ndax colopathie ki nga xamné amna ko bu xeyé bu ndéké sax du bëgg agn bu lekké lekkam du gawa res lég lég mu yobé ko muy geex ay geex yu metti lég lég mu japp ay soufi tankam diko metti lég lég mu yobé ko muy gawa son te lol dara waraluko lu colopathie may fatali né neuropathie moy fièvre bo xamné fièvre colon la moy boutite bu mag bi nga xamanteni bi moy recevoir lek bi fi la lek bi jaar boutite bobu da fay salté am ay pitch ba nga xamné nit ki su lekke lek bi day bloqué wu ci boutite bi du gawa res lol timin man da dem ba yobé ko ci liñi wax mauvaise haleine kon kep ko xamné da nga amé colopathie ñewal ma fajal lako bam wër ci katanu yalla ak mbaxam té samay garab yag na ko garanté té damay konné diko garanté kep ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñewal ma délo na sa xaaliss li bama ko dalé wax yagna suma ci amutone lu woor duma konné diko wax ba légui
2: cheikh gey joni joni di pdg africa bio di entreprise bo xamné ci walu gantiax rek lay dox momitam mu def ay djégom ci dëkk yu bari nak ci afrique saytu lan moy gantiax ak nan la ci doomu adamay bi wara mëna fajo
1: cheikh gey joni joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continue talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: new carton
3: amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton fune ñu faju fa mënu ño wër ñu naan leen rab la ñu naan leen ni la bari na lu ñuy jéñ rab yi da rab yi defuñu ko ndax new carton fièvre la comme yenen fièvre suñ borom moko wacce ci kaw suuf moy dal doom adamay amna ño xamné nak seen new carton guddigi buñ défé ben duñ mëna def ñaar am ño xamné bala seen sakara djuk pour ñu mëna sey da fay yag te bu joggé timit da fay gaawa waccat new carton gogou nak kep ko xamné amna ko mo xam mag la mo xam xalé la ndax bu ñëkkon mag ñi ñoo daan new carton waye légui xalé yi dañuy new carton ndax amna ño xamné biñu nekké ay ndaw dañ daan foyé seen sakara di def liñuy wax mballu lool nak dem ba yak seen sidit nga xamanteni bi fek faju wuñu new carton ñom mënutu ñoo am carton gam amon garab yi nak kep ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko sa premier goudi amo résultat ñewul ma délo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala new carton bép goor bo xamné amna ko naka taxaw ci fajj ko ndax bari na keur yu tass yo xamne ak sey yu yeungu yo xamanteni bi new carton moko yeungal magni nak man nañi ñew di arranger waye boromum lal mo xami matam kon nañi sacc suñ bop
1: ngir ñew nak ci suñu place bi di africa bio ak cheikh gey joni joni da ngay ñew ba dakar parcelle asseni unité 10 angle dembadia bo ñewé ba angle dembadia nga continue talibi ci mbartal bi ba ci jaay katu ngogn bi mok placeu africa bio cheikh gey joni joni ño jakarlo mu di le fété nak à gauche ndax talibi mo dox sen digënté numéro téléphone 78 800 40 40 78 8 ak ñaari 0 40 40
2: goor ak ngoro nga yar ci garab gu muccu ayib nak go xamni goor day delu wat ci cartonam nekkat ci ngoram yalla bo ca bolé nak ko xamni awram dafa touti
3: da ngay dégg ñu naan yoko awra amut ñi naan yoko awra muntane wax ji nak limi bari bari do dégg borom xam xam bu ko wedd do dégg borom xam xam bu tok ci ab radio wala ab télé mune yoko awra amut
2: ñi nga xamni jaar nañ ci yow ñoñu duñ taxaw fenn diko
3: nit ma gis bakkar lay la ta awra day fièvre comme ni yeneen téri di fièvre ki nga xamanteni bi dafa fièvre nañ ma bal ci cadeau yi awram gat wala awram delu du touti koku boko fajale febar ba nga xamanteni bi motax awram touti awram delu wa tol nim tol won kon ñi nga xamne dañuy taxaw nan yoko awra amul lol nañ ko bax sun borom buñ ko wutal lu man ak lu tele yalla sun borom man na lepp ta gantax yim wacc ci kaw suuf ñu jariño ko rek motax ñu wacce kon nak bo xamul neel xawma bo gisul neel gisuma waye ma ngi sédé ci magog yalla gi ne garab yi ma yor di ci demar walu awra bu gat ak awra bu touti kep ko xamne joxna la nga jëfëndiko ko amo resultat ñul ma delo la sa xaaliss
2: gañi de neen waxuma la gis resultat gi sax waye day far deuguer
3: awra bu fekke da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu fekke ne awram deugerut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day delu toll nim wara tollu mag nim wara magge ndax awra dafa am yu bari yu ci ne yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baatu awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi sun borom dogal na sa awra gat wala mu tuti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñëwé ñu jox la garab yo xamné lool da naka safara sa awra tollu nim wara toll ta buma la ko joxe amo resultat ñewul ma delo la sa xaaliss man na butuma laqatuum
1: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continue talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: externe
3: amna goor ño xamanteni bi da nañ sey ak seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak esperme bo xamanteni bi dafa touti mokoy waral amna ño xamanteni bi dañuy am malade biñuy wax varicocel buñ amé varicocel bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamanteni bi day ndaw ta may fatali na nak kep ko xamné da nga am jafé jafé esperme pour nga am dom du yomb ndax amna goor ño xamanteni bi bañ gëjé ngenté yag na ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amul képp ko xamanteni bi nak da nga am jafé jafé esperme mo xam nga am liñu wax oligospermie wala nga am liñu wax asospermie wala nga am liñu wax asonospermie fièvre yoy yep fièvre ndox la buy galankor goor képp goor go xamanteni bi da nga am jafé jafé bobu bo ñëwé ñu traiter lako ba sa ndox normal bu féké ndox bi bari wuton ba bo sey do gis ndoxit garab yiñ lay jox buñ la ko joxé da nga mëna sey normal ta sa ndox da na mëna génn normal
1: cheikh gay joni mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadja bo ñëwé nak ba angal dembadja da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
4: garabu carton gi xeex mënuñu ci baña wax té yalla may la ci nga am ci garab bo xamni ñu bari bari dañ ma ci contacté di wax ni ma sha Allah résultat bu mu ci parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamni man dama ko am ci ay retour ñuma la bolel côté bob motax ma bëgg nga déllu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni
3: wa ma sayyidna ila bima halimna man buma la massa jaral wax lu amut té bul nangu it kenen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax dëgg gu wër li garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni wax na ko ci émission yele garab dañ daan wër ci lumay alpolar yi diko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am resultant fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma e borom joni ji fofu la baye ko amna ño xamni nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi ndax amna waajo xamne Italy la néwon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye neena bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu ba lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxi ndax moy garab go xamni amut effet secondaire boko don jël fi ba dewen dula indil ben jafé jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa diabète té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni la am yo xamni nak dalay fañal sa carton bam wër ndax waxna la ci sama biir wax néla fièvre bu dul wër amut fièvre bo xamut fu muy wéré mo am ta télé amul ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am ngay gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut waye télé amul ñak fajo am sama garab gi kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñol jëlar sa xaaliss billahi walahi wa taala
1: koku moy cheikh gay joni fdg africa bio mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadja bo ñëwé nak ba angal dembadja da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
4: prostate am ñu mu sonal ak sopis
3: prostate moy fièvre bo xamne bu ñëkkoon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamne dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak am nañu yor prostate ta aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamne fièvre tour ndox la ndax amna mag ño xamne bu leen dalé dañuy am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi di ci tour ndox bi day ñëw ba ci seen nax bi mu calé nga xamne man nañu dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamne guddi gi joglu ma djuroom yon wala djuroom ben yon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel la ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanteni bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñuy wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone dañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
1: Africa Bio Cheikh Gay joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadja bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
3: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate ta ñaari fièvre yoy batay bokkuñ kep ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di démé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamanténi bi luñ la wara fajal la dañ la ko fajal nga takaliko ak mom may fatali né buñ la joxé garab yi amo résultat ñewal jëlar sa xaaliss
4: Cheikh Gay joni PDG Africa Bio dip entreprise bu yeungu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay resultat yu mucc ayep ci ñi yag jëflanté ak mom
1: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
4: mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam
3: mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am ndax dafa am ño xamné seen mauvaise haleine ci seen bëñ ni lay joggé manam ci gemming ñen ñi dañuy buddi bëñ bu buddé bëñ fan buddé bëñ ba am touru touru bobu di genné xet gu nakari xet gogou di xéñal gemmiñam am ño xamné nak seen mauvaise haleine dafa nek ci biir nga xamné ca bakk ga lay joggé nga xamné fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable bobu fi la lek gi di réservoir moy réservoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu lekké lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagé ki fay dajalo moy waral nit ki da am xedu gemign bobu nak kep ko xamne am nako liñ lay jox buñ la ko joxe dina la fajal sa xedu gemign bam wër may fatali ne xedu gemign kuko am na nga fexé mu safara na xedu gemign nak bari na digënté yum yaq te am na ño xamne mënu ño wax ci mbolo ñen ñi buñ seugé sax di waxale ak taximan ba dem wacc leen na xedu gemign kep ko xamne dafa am xet gogou mu sonal la bo ñëwé garab yiñ lay jox dana la fajal sa xedu gemign ban wër jerejef
4: xedu gemign de lu mata lijeenti la ko sa jabar am xetu gemign wala sa borom kër am xetu gemign nekkin bobu du neex xetu gemign nak mom wax deug yalla dafa nek lo xamni ni xuta muñale ta amna ño xamni wax deug yalla bala ño meuna waxtan dañ lay ñuux seen gemign gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xetu gemign war nga meuna andale sa gemign touti wala nga baré ko ak sa loxo
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo ñëwé nak ba angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katou ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen meuna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
4: hépatique B sonal nañu bari té ñenn ñi yor nañ ko lu yagg ta xamuñu yeen mandar ga nga ko mëna xamé yeen signe moy fënc nit ki doga mëna xamni hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagané té at yu mujjé dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk
3: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bës fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouvé mo hépatique B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre ru res lol moy hépatique B nak ki nga xamné amnako leg leg man nay faral bopam di metti mitit wu tar leg legim xelam di tey muy tufli lu bari ba pare wacc da koy yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg leg it côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitit wu tar leg leg it bu démé cabinet bi changer couleur signe yi kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ci faj ko mu taxaliko ak mom ndax bu génné fasu hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgeeram ak ko gën
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Africa Bio Cheikh Gueye Johnny ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
4: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bari
3: estomac moy fièvre bo xamné da bokku ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubu yi li tubab di wax malade silencieuse ci la estomac bokku estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lum bañ ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fay yok estomac nax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidat son wala bu lekke lu am diiw di son wala muy tok di geex di def liñu wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne amna ko nga xamne leleg da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lek yi lu melni ay gerté wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamne am nga ko bo ñëwé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ni sa estomac mi ngi delu ginaaw
4: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu gantaxu réew saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say bunti wërseuk ndax chat beut la ak la meñ
3: waaw savon bi ma yor nga xamantene bi moy faj chat saab bobu mom lañu wax saabu dugar saabu dugar nak moy savon bo xamne kep ko xamne da nga am chat wala sa yaram di 10 wo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigement kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am chat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé savon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak chat may fatali ne chat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am chat bo ñewé buñ la joxo saab bi da nga tagok chat amna ño xamanteni wi da nañ am chat ba chat tej leen da ngay gis ubur yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé dégg ka leen def lo debi ba ta dara la ko dara wara ludul chat ta chat nak kum joge ci yow sey buntu ubbe ko mo dox sahab bi dalay dindil chat ba pare ubbi la
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo ñewé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété ce gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 40 40 78 800 40 40.
4: Duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
3: bo len wowe téléphone sax bo ne koku Cheikh Gueye Johnny Johnny ñu ne la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalamé lool nak bari na fimne nak jël nañ ci matuway ka matuway yo xamni kep ko xamne yang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
4: ta ñi koy defit xam nga len ño koy def
3: waaw dama len di sangu sutura nañ xamne xamnako ci lu wër kep ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
4: koku moy PDG Cheikh Gueye Johnny Johnny produit naturel ci lay dox cheikh ñi ngi lay sante di la gëre
3: jerejeuf yalla ñu yalla boole cyant gi jerejeuf jerejeuf
5: Allahu Rahmanir Rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. طول لنا عمرنا، صحيح لنا بدنا، وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله، ودمرا كل أعداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله. فلا تكلني إلى نفسي فأهلككم، مجيبني حيثما أدعوك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي أوديتوري أك أوديتريس ييغا خامني yene ñi baxo deglu ñing leen di nuyu ta di leen ziarra bu bax di santat yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moono bind may ñu katan may ñu wër bañ mëna déssuat fi ci jotaay bi di émission wéccio xalaat di julli ci sangup sangi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne it motax mu bind ñu waye tam di jaajeufal bu bax Cheikhuna Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul mi nga xamne ci tariikham bi nga xamne moy tariikhatul muridina ci lañuy jokk ta muy tariikha bo xamne fimni jëmal rek moy fasiyene wonñu aw yoon wujub bu ñuy eggale ci borom bi subhanahu wa ta'ala di ñaanal bu baax suñu khalifa Cheikh Mohamadou Niel Muntaka diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lool tamay ko ak wer naka non yi tamit lañuy nuyo khalifa sunuro yi nga xamne ñoo nekk ci biir rew mi yeb fañu togal seen wajur yaana sunu borom tebbu len katan may len ak wer ba yena ye ñu am yeb sunu borom mo tole ko mbokk yi ñi ngi nuyu bu baax ñi nga xamne yaala dogal na ni jamono ji ñu ngi nekk ci lalu hopital yi ci tawat yaana sunu borom safar len seen yaram waye ñi nga xamne ñoy suñu mbokk way daw li tamit ñi ngi leen di ñewant bu baax ta di leen ñaanal bu baax suñu borom mi nga xamne aji yermande kon la yaana suñu borom yeeram leen te jéggal leen te attaleen ci yermandem te jannatul firdaws ci seen dekk way bu faaw waye di ñaanal ñi nga xamne it ñom la kasso ñom la ciabi fete ginaaw ñi ci biir kasso bi ñomit ñi ngi leen di ñaanal bu baax seen ñakare yoyu ak seen jaxle gogou yalla sunu borom teggil len ko delawat len senu njabot ni nuyu mbollem auditeur ak auditrice yi nga xamne ñoñuy top ci samedi bu jot 16h ba 17h30 ci sen jotaay bi nga xamne moy wéccio xalaat di am samedi bu jot wala gaaw bu jot ngeen ci andak sen bokkum talibé soxna jaara gi sindidi soxna daara soldar borom tawfex jeex tak ci borom kërëm waye feggo ak baye Moustapha Ndiaye ni ngeen koy xamé rek leg leg day japp go xamne du meuna and ak ñun jotaay bi xamna ni bis yo yeen ak tay ji ci la bokk waye ñing koy siyara bu baaxa baax ndjay jaata ndjay di siyara wa Touba Jemul yeb waye jakarlo ak ki nga xamne moy Serigne Moustapha Koli Maroube Man ku nek xamne mom roubi rek moy walam waye tamit diko jaajeufal bu baax ci and bi nga xamne toujours rek mi ngi koy wetti ci jotaay bi ba pare nak daal dañuy teyel li nga xamanteni moy machine bi ba ngeen ñuy dégg mu leer nañ suusut xarangut macha allah di nuyu bu baaxa baax Serigne Abdoulaye Sam mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ci ñette banqaas yi di jant bi ci Touba ak Tiénier ca Dakaro ak Lergue FM ci Louga ñi ngi koy sant bu baax te di ko gërëm ci taxawaayam ak tëddee njaaxaanaay nekk yaaju seex di taxawu ñëpp waaye tamit di téete ñëpp ba ku ci nekk nga mëna demal sa bop ñi ngi koy ñaanal baax suñu borom yagal ko fi waye di ñaanal baaxa baax nak ndey mbili gi nga xamantene moy ñak muy Serigne Cheikh Mbacke muy Serigne Ali mom Cheikh Mahmoudoul Moustapha mom Cheikh Al Khadim ñi ngi koy ñaanal baax suñu borom yagal ko fi Mbacke ta and ko wër liggey bi rafetna jëf yi selna suñu borom mi nga xamne moy borom katan te borom man yaana suñu borom tebb la katan ba radio bi ñukoy dégg fu sore ba mujj yag mu daal nek télévision bo xamantene toujours dañuy def sun ay direct rek daal di jakarlo ak ñi nga xamne ñoy suñu auditeur ak suñu auditrice ñu diñu gis ma sha Allah kon xamna ne dafi melne waxtu wi di jota jall bari na ñing ci 16h33 xamna des na tuti nak ñi daal leen di jaarale waxtu no doy way balay bobu dañuy jox serigne mustapha koli mo daal di nuyo ak auditeur ak auditrice ñi daal ñew ci li nga xamanteni moy sunu actualité moy suñu temu tay inshallah kon serigne mustapha ñu baye la nga daal di nuyo auditeur bu ci karamé ñu daal di ñew indi li nga xamné moy numéro téléphone bi ubi ligne bi ku bëgg duggu duggu daal di jokko ak ñun ci li nga xamanteni moy sunu jotaay kon serigne mustapha ahlan wa sahlan marhaban bikum
1: jeureujeuf ci naar yi nga xamné lak nga ko marhaban xawma waw man lan la wara tontu ah man tam bienvenue rek lay wax kon moy marhaban
0: man lakuma la ay tubab de
1: waw
0: dama la lak ay arab kon man ma wara wax ay arab
1: wala ma wax welcome ci anglais
0: dedet anglais tamit degumako
1: ah d'accord doyna war
0: waw to duma anglais tamit
1: ma lakal ay jola kon
0: nekuma jola tamit
1: ah doyna war de
0: waw
1: wa kon bok baxna man sama ñaarel bi sa demé ni jola la de
0: kan moy sa ñaarel
1: sama ñaarel bi
0: kan la
1: yo xamoko
0: adedet na am ñaarel di ma ko neub
1: sama ñaarel bi dal joola la de
0: damay lañ ndax da nga am ñaarel di ma ko neub
1: sama ñaarel ñaarel joola la am de
0: amna ku nek sa ginaaw neena ma dedet kon yo xam nga ni amo dara acha do xolo ñu dem
1: ana tay nan lañ jëk def sa nuyu ñepp han ziar magal jox cer wormal kep ko xamne jamono ji yang ñi baye xel ci radio Jant BFM 95.2 beggena len di nuyu suñu yaay bo yi ma ngi len di beggé bu baax mère yi nga xamné ño nek ci kër yi te tey kër yi ñaari loxo bi kër yi jafé jafé amu fa ñom ño yor porte-parole yi ño yor lepp ño yor finance mère yi nek ci kër gi di goro yu baax wax deug yalla ma ngi len di ziar bu baaxa baaxa baaxa baax wa wa kon Mustapha commerçant mu ngi non di dem
0: man
1: koy ziar
0: man ko won tey mu tok fofu sawet de
1: madu commerçant la de leg mu nek technicien way leg mu nek commerçant
0: wa non la rew me ko wota de ben métier worut
1: ah madu di
0: baxul
1: kon plusieurs métiers métiers yi bari dal
0: kone tout rek kay
1: moy tam soxna yi bari dal plusieurs femmes
0: dox mo lol de
1: ah lol nga wax kay
0: dama ni métier yu bari bo mo soxna yi bari de
1: soxna yi bari
0: yu bari la wax
1: métier yi bari soxna yi bari ak soxla yu bari
0: soxna yu bari de mom fimni ni acha
1: acha kon ya yow war nga ci ñew man kon xamna comme ni mo waxon rek ci octobre rose lañu tollu ñaanal jigen ñi ñep jamm ba nopi febar bu bon bi nga xamne ñu koy tuddu fune ci adina bi yalla leen ci yalla musal ci ñep parce que cancer muy goor muy jigen dañ koy am waye comme dañ ko jagalel wër wi jigen ñi surtout ci ñi nga xamne moy li nga xamne moy seni ay cieur yalla na len yalla defal jam ba comme docteur Anna Gay Diagne biñ fi dalalon kérok talata bi jall ak Cheikh Souleymane Koli docteur pharmacien ñi len di ñaanal jam waye conseil yi nga xamne joxe nañ ko moy nañuy fexé ba dépisté wu mo gën manam febar mom ken duko ken duko wo ken duko xaar yow da ngay def toube moytuko lolou dal lañu wara def inshallah xamna rek lolou la don sandé fofu surtout cadeau pour gën leena soñu ci walu di def dépistage yi waye nak ma fatalé docteur Anna Gay Diagne kérok dam ko poser question maniko dama dégg ñu nan digine buy nampal du bari risque bu fekke mu ngi nampal normal quoi par exemple di nampal ay 1 an 6 mois wala 2 ans 2 ans sa la wax neena baxna trop mais amna ño xamne dañuy nampal 6 mois bayyi neena lolu mom baxul worul sax ci walu wenn wa neena nan nampal dal bi geun moy nampal sa dom ba mu jeexal 2 ans yi mat dal
0: mais
1: wa la neena lolu mo bax parce que lolu dina tax sax xeyna du meuna am jangoro ji waaw parce que neena dafa bax mais nak amna ño xamne dañ ko détourner
0: daño tayal
1: non dédé dafa am ño xamne dañu détourner wax ji nan jigen ñi xawma lan sen borom kër yi bu ñi namp sen ki dé tax duñu am cancer bama ko laajé mu ne ma lolu wérul
0: kon
1: wa amna ño xamné nak dañ ko doon wax
0: diko
1: wax ci télé yi ci TikTok
0: bé mané lolu mom sen bëgg bakkan do ngeen ci top waye wérul fien la wérul
1: non bama ko waxé nak néna jigen ñi ñoo ci bëgg top sen bakkan
0: la waaw sen bakkan ngeen ci yeen ci bëgg top sen bakkan kay
1: jigen ñi la wax ñoo ci top sen bakkan
0: docteur Ana Gaye mom goor la am jigen
1: dama xam docteur Ana Gaye jigen jigen la
0: jigen
1: ah moko wax kay ah kon bok baxna man damay leral rek
0: lerul de
1: ler na kay
0: lerul de
1: li mo wax lerul ah nak de li mo wax kay kérok mo tok fi ma laaj koko docteur Cheikh Souleymane Coly mo ngi deg mo don wax wax ji ni diko jema ki ray maneko docteur xaarama laaj laaj bi
0: yow mom yaay pelipeng
1: mune na baye Moustapha
0: lolou ñu naan xam nga pelipeng jeegu ñay yow yaay pelipeng jeegu ñay manam lu nit ñi ragala wax lu nit ñi ragala def maroube man moy tok ne ko dajji wax
1: deet xam nga problème
0: xam nga docteur Souleymane Coly mo ma sha Allah mom nit ko yarou la rek docteur bu yarou la rek bu baax ta oyof ma sha Allah
1: docteur Souleymane Coly xam nga lu mu don ab docteur du journaliste journaliste nak da ngay man
0: laaj digol ma la wax
1: motax
0: sama da yaro rek billahi da yaro rek da yaro rek
1: mais sama laaj bi legui leer na
0: ko waye yow mi tamit sa wax joju xam nga ni bang kay wax leer na la yow li ngay wax ya ko gëna xam li ngay laaj xana kay li nit ñi di ray ray la ko woy woyé la ko kay kayel ya nan ko woy
1: xam nga man suma ko waxé man kessé mën nañ ma baña gëm dañu nan koli du docteur waye suma ko laajé docteur bi laaj bi ni ma ko laaj
0: manam yow la nga don laaj modul laaj
1: laaj la kay
0: detet
1: yow nit ni gem ko
0: moy yow ku kay gem
1: yow yow xana duggo ci tiktok
0: eh xana ñi mel la yow
1: ah
0: top sama kan ñokoy gem
1: det
0: way ñuko dundut mom gemu ñuko
1: lu ci goor ñi de jigen ñi la
0: lool kañ la fi
1: ah
0: xana leg ñi amul borom keur nak kon xana ñom kon ñum fuñu dem ñom
1: wa wa leg nak yoy yeb
0: expliquer
1: leg lool yeb expliquer nako
0: sen naf sama kan ngeen
1: ba ba nopi tamit amna leneen lum ci waxat docteur Ana Gaye Diagne neena jigen yi nga xamne ay jank lañu tollu ci juroom ñenti at japp fukki at ak ñent moy 9 ans ba 14 ans neena tamit nañ leen sensibiliser surtout parents yi ñu yobbu seen doom yoyu jank yoyu ñu ñak leen amna ñak bo xamne dañ leen koy ñak ngir ñu muccu ci cancer bi nga xamne moy nek ci bututi jurukaay xam nga bubu tam amna neena digeunte 9 ans ba 14 ans néna amna mais ñu bëri dañ ko ragal ndax ay xalaat est ce que lool du tax ñu du wañu njurgé ak yoy xam nga sénégalais comme yoy ñi wax rek kérok bima ko laajé tam néna loolu dara amu ci néna nit ñi ñoy wax seeni wax amna ño xamné ñoy nok tok ci TikTok bi nek seen docteuru bop di wax ay nit ay jigen diko dégg diko gëm néna nak nañuy dégglu docteur yi nak docteur yi ñoy fajj ñi nak ci TikTok bi duñu ay docteur waxna dëgg ah fofu itam na leer
0: ñi nek ci TikTok bi ka dañ nan ay docteur la ñoom tamit nak lañ leen mëna rañédlé ñepp pay tok ci TikTok bi di wax
1: ah mais
0: mi ngi melna sëriñu tariyaay rek mëno xamé ki man ak ki mëno
1: ah légui xam nga
0: mi ngi melna daara ay alcorane mëno xam ki mëna jàngal ak ki mënta jàngal da ngay def tanté échange donc nak
1: ñepp wal koy tanté nak bul tanté ci TikTok bi demal tanté tok ak nit ki mu wax mu dégg docteur bi la xam dem wax mo yenen dé docteur nay leer
0: oy
1: waaw
0: liñu jël sa dafa bari liñu jall sa dafa bari noddu bi jéxo ko
1: jall na kay yalla na
0: ah noddu nañ ba paré
1: waaw
0: kon julli jotna légui comme nonu mako waxé rek ci octobre rose soxna yi nañi dem nañ dem hôpital fokk na amul fay dara
1: amul fay gratuite la ci wéro octobre bi
0: le premier le tambalé won ba fokk na la
1: 31
0: waaw kon nak nañ ci gëna gorgol amna ñoo xamna dañuy wax dañoo ragal dañu ragal ñu ragal moy dañuy dem ñu bañ ñu defal leen ñu ni dañu amé cancer waye est ce que do dem soko defé paré su fekkenta dang ka am té diko dogo am nga faju mu wër est ce que do mo gën nga tok bam daané la ba fat la
1: légui nak docteur bi xam nga lan la wax fofu néna nga warona faju 8000 wala 20000 nar la dikkel 100000 200000 ba 1 million
0: yana ba fatu kay ba nagu dej kay
1: waaw
0: da ko banagu dej kay
1: ngok
0: te legui dafa beuri parce que danaka fukki soxna yo djel ñu faatu jurom ñent yep lolu mo len dalo so suñ faato ba pare da ngay deg ñu ah mom day febar bu bon bi heure bo deg ñu ni febar bu bon bi rek xamale moy cancer
1: waaw
0: kon nak liñu ci taxamuccu moy di sayt suñu wergu yaram
1: surtout
0: tam day melne soko defé ren man nga tok ay at yu beuri de do ko defat
1: waaw
0: andey men nak man nga tok 4 ans xoma 5 ans
1: test bi
0: dogo def wa test bi kon lolu wax deug yaal nak yomna tay tamit comme amul fay dara da ngay dem rek ñu defal lako gratuite nañ ci yew nañ daw sénégalais nak lu ko yomb rek mu jafé ko ci bopam
1: ngok
0: waaw lu ko yomb
1: nonu la ko waxé
0: mu jafé ko ci bopam
1: ni ngi ko waxé ni
0: non la
1: non la ko waxé
0: ñu nek ni comme yomb nañ ñen ko ni duñ ko dem defé dé dañuy dem bam commencé nak nek def signe ci seen yaram ñi jogo dog nak na ma def ani dama wirut nangama ke nangam dedet soko télé def kay wax deug fa yaal di nga xam ba xam yow mi lan mo la jot su ya dogalé say résultat génn su fekkenta dang ko am nga dem faju ji man nañ ko faj bu mu wër bu dé dalay dogo dal su fekkenta né nak xeyna bu mu la dalé yag nak nga diko xam diko faj nank moy gën ngay tok ba mu jël say cër am na ño xamné dañ ci dag seen cër am ño xamné seen wén lañ ci dag am ño xamanteni seen buditi njurukaat fofu lañuy jaaré dotu ñu am dom am ño xamné fam leen di dal duñ ko mëna dag mais dañuy andako cionu fuñ tollu ñogi dem hôpital di ñew kon fagaru mo gën faju xoddeeku bala ngay lakalé kon nañ juk dem ci hôpital yi ku nekk bala gëna jégé hôpital bala gëna jégé fokk na yaat na lool hôpital sura damatu jemul hôpital yi petit poste de santé sa dafa yam gëdë gi rek poste de santé bi rek ñun am nañ fa rendez-vous bo xamné ñun dara ji ak ya zeida ñun ñepp jour bobu lañ fa am rendez-vous pour dem fa kon dem lu yomb la hôpital yi bari na Touba fo mënti dem dañ la kay défal rang rek ngay def ba égg télal la juk rek yak say nelo so mëne jog 4h du matin 5h du matin nga juk dem tel fa jogé ñew tok japp sa jambar waye naan mënuma rang ak heure bobu mënuma ci juk ak li ak la ak yoyep ay mbirum setan rek ak mbirum tayel kep la kon nañ ci gëna gorgol def ci yitté bu baaxa baax rawat na borom kër yi bu dé ñu ngi dégg nañ ci soñi seen soxna yi soñi ci njabot gi yépp ñu dem défé ko di leen ko soñi ñun nak dañu xawa dëgër bop té luñu ñurut ñuruñu luñu neexut neexuñu waye ñun nañ def liñu war moy suñu devoir moy né ku ci nekk am nga soxna wala am ngay soxna ka fan yi kat octobre rose dégg na ñi diko wax da bëgg na kum ci doon ci yeen ñi su ngeen xeyé yeen ñepp na ngeen dem hôpital bu leen gëna jégué ngeen dem defi li nga xamanté moy test bi ba xam am ngeen wala amolé so leen amé ñu faju bu ngeen amul nak alhamdullilah rabbil alamin yalla bu kenn am waye woor ndax man na nek ci yow ay at ta do ko xam du feñ ci yow day nek ci yow ay at ta do ko xam du feñ ci yow su demé nak ba gagné la c'est lay doga nak di génné ay signam ñu na da wirut ak da girib ak da siburo da ki mu dem ba uppi loxo nak bu téré la ba nga né lacc nak ñi doga wañi say cër ñepp xamna yow mi kat jangoro ji mo dal fekk na ñi nga xamé interne ñom ño yor walu wo ci walum santé def na yitté ci soxna yépp mëna ar seen bop ci jangoro joju waye nak da ci am ño xamné mom duñu dégg duñu gis kon fexé len ba dem ci kër docteur bu len gëna jégué ngeen dem def ko ran bu gudd bi bu mu len sonal na len jaraw ndax bu la dalé bo demé hôpital bi da ngay rang ba bañ lay jël ak saw metit kon nak ki nga xamanteni amo metit amo dara yaangi ak sa wirgu yaram mana demal sa bop nga dem lu rang bu gudd nga jël sara yow fexel ba jël la rek ba nga bok ci ran rek nga xamni bala jant beso dañ la defal dañ lay defal nga ñibbi nga nek ci jam sa bop ubbeeku waye li feek defoko ba say resultat genn sa bop du ubbeeku parce que dafa bari lol lo rawat na ci soxna yi man yakana ni mbeure ci soxna yi sax bari wu ko non ci gor yalla xawmu num deme non nak xawma ñun ci li ni lek la xawmu ci li ni nan la xawmu dal num deme non waye cancer dal nim lejeele soxna yi mom wax deug yalla lejeere ko gor yalla xawmu nak yalla da leena beral loxo xawma num deme non dal
1: du beral de manam gor ñi bari na ñi am tamit waye surtout ñi nga xamne dañuy tux cigarette ak nan sangara
0: jigeen ñi la uppe
1: surtout ñi tux sangara wa mais man ñi tux bok ak nan sangara le uppe de
0: ci jigeen ñi la uppe
1: wa ci gor ñi la bëgg
0: wax xam nga jigeen ñi ci upp tuxu ñu nanuñu sangara
1: wa
0: ta dañ kay am
1: wa lolu mom côté bobu ludul amna ño xamne duñu tux duñu nan sangara mën nañ ko am mais day am ay facteur yo xamne mën nako waral parce que néna tamit am lu jëm ci walu ndona surtout ci côté jigen ni nenañ bu féké diw nit yaayam amone ko wala mamam ci côté yaayam néna ken waxul nit mën nako am wayé day bok ci ñi nga xamné am nañ prédisposition mën ko am waaw mais nenañ bu féké nak tamit lolu amna da nga wara di baril sey dépistage ngir mëna xam fo fété mo gën dal
0: waaw légui appa lool tamit leneen lu koy joxé
1: néna
0: lek wala nan wala
1: wa xam nga lek itam ñun dañuy wax lek mom xam nga tay par exemple tay lu melni comme ay diwlin des fois mon docteur dañ ci wax lu bari diw bi nga xamni dañ koy togg ba mu ñor han nga paré ci jëlat ko encore suba nga togaat ci même diw bob comme nima ko doon waxé fi rek amna ño xamné ñu ngi yor ay place di jaay ay lek di ngi gis diw bi dañ koy togg baye ko fofu togaat ko suba ñu togaat ci né diw ben yoon lañ ci togg mu ñor jeexna
0: motax man day lek yeen lek yi fofu mom
1: or man du bëgguma di tuddu tour parce que bo waxon tour wi ñepp xamnañ ah baña togn dal waye nak gaay xamnañ man mësoon nako fi tuddu nak
0: wax ju egg dafa ko mom
1: ah
0: kan bok xamnañ fa nga bëgge fa ngay waxé waye dal tamit ñu baye ci xel
1: ko déggona sa ñoñu jamono jo ñoo daan jaay ñeneen jappon nañ leen ci affaire mous ay yap mous ñoñu dal
0: ah ko kay tuddu nga leen rek
1: ah tudduma leen ah man dama ah deet fuma leen tuddé
0: xel yépp dem nañ ci dajalo nañ ci am ci ñoom tuddu nañ ko bu yagg fañ tok di ñu déglu ni
1: en tout cas damay wax rek
0: moko wax nak Moustapha Akoli moko wax dé man waxumako ñoom ñoko wax
1: man dé dawuma sama responsabilité dama wax
0: mom moko wax tay amna yu nekk fi sax sori wul dara
1: amo am pa gay
0: ba nga genn
1: la ilaha illallah
0: ani
1: amna lu xew ci réew mi dé ci ñaarel yi ñëwoo ci dé
0: yeen ñaare
1: ñaareli yeen ñaareli lo len defati
0: xaritu jeukeram yi
1: non ñaareli lan lañu defati dama la laaj legui man ma la poser question
0: amna
1: information bu am ñaareli lan lañu defat legui poser na la question
0: xana nop sunu borom keur
1: nop sen borom keur
0: wa
1: lol moy information
0: lol rek la nop sunu borom keur rek di sey normal nak bo lewuñ dara ki wax
1: ñaarel nop sen borom keur
0: ñun
1: la xew ci sam jaay nak
0: ban sam jay wax moy lolou fa xew rek moy nop sunu borom keur di sey normal rek
1: sam jay
0: wa
1: legui ñaareli dañuy bojju pak seni borom keur
0: ah ko la wax ñaareli la
1: ha
0: du ñaareli da nga joom de
1: koku lu mu don
0: deglu watal information bi koku yaay mo nekkon ñaarel
1: yaay mo nekkon ñaarel
0: wa est ce que mom ñaarel la
1: ah yaay mo nekkon ñaarel oy sama day
0: yaay mo nekkon ñaarel mom nekkul ñaarel yaayam mo nekkon ñaarel
1: wa legui bayna la joxel information bi legui
0: information bob sax nak man amusul ma leer de man bob mom amusul ma leer est ce que doko joxe yow
1: legui
0: man information bob amusul dara luma leer damay deg dama deg rek
1: nelen information bi dal ni la ko degge
0: det man ci yow la ko degge dama xam luy lol la xel sam jaay la xew sam jaay moy la
1: ab ñaare ab ñaare
0: yow la xew sam jaay ubilal auditeur ak auditrice ligne bi bu fekke ñom xam nañ dara ñom ñu dugg wax ko
1: kon auditeur ñom xam nañ la xew sam jaay mu ngi ci
0: internet wa legui nañ def kat ubil ligne bi 88 ngeen di def 628 1337 88 628 1337 bu fekente na sam jaay dafa am lu fa xew
2: dañu ko
1: kon bok legui kon legui kon auditeur yi ñoy dugg
0: wax li xew sam jaay
1: ñu wax ñu tem bi ñu waxtane ko
0: sam jaay fan moy sam jaay te sax
1: dama xam man kan sam jaay dal deg na ñu ne ab ñaarel
0: da nga deg rek
1: mo fa bojj waaw deg la di ha ab deg
0: num ko bojji
1: moko bojji
0: ay million la ko bojji nga nan
1: nenañ dal ñaarel bi moko fek bojju ko ñaari pak jeuker je fatu
0: ah
1: ha
0: est ce que non la demé est ce que non la demé
1: bu no dop awo de mom nga wax information bi bu yag
0: yow
1: yeen ñaarali do len joxe fa information bu leer ñaarali fausse information lañuy joxe li dal li la am ñaarel def
0: koku du ñaarel
1: legui 88 628 1337
0: ñu xaar ñaarel da ngayene joom koku du ñaarel da am ku ñew
1: wa na deet de gisuma ken ku ñew man
0: su ko man
1: ko xam sa na message ku ko xam wala na ma wo sama telephone ma wax legui li xew information bi
0: ñaarel tamit xam nga ñaarel tamit comme awo yi rek
1: dede
0: awo yi dañu guri eh dag may deglu
1: non bul na ñaarel yi comme awo yi
0: wa do mo deglu
1: tay ñaarel yi ñoo def nañ wax ñaarel yi
0: wa dag ma deglu dal
1: wa waxal
0: xam nga ni awo yi bare te bokul non la ñaar yi bare te bokul
1: leg lo ci bolé awo yi
0: wa deglu li ma la wax
1: exemple bi awo yi nañ ci genn
0: duñ ci mëna genn ndax ñoom ñoy awo yaay
1: ñoom ñoo dog
0: ñoom ñoo jitu ci kër yi fak kër yi ba mu leer ñu téyé fo sakkat ba tabax fekk leen fa kon ak ñom mom kenn mënu leen sé génné kenn mënu leen sé génné ndax ñom ñoy aawa yaay ñoy ndey jëkkeer kon faaw ñu tuddu leen
1: waye tamit ñu baax dal
0: ah lan tamit ah xamna tamit bo démé mëna am tamit ku gor ko dafa jéngon dem ci aawa bu mu ëpp ah xamna mom tamit xol bi jeex rek mu fiir ah
1: ah ku ñaarël bi kon dafa fiir non non
0: ah man dama japp ni non la démé
1: rek mais man nima mësa japp moy ñaarël du fiir
0: yi dañuy fiir nak
1: non non man pour man ñaarel du fiir parce que non non parce que ñaarel dafa fekk ci
0: hein
1: ñaarel dafa fekk ci
0: waaw
1: mom amul lumuy fiir
0: day fiir
1: est-ce que ñaarel amna droit fiir
0: ñepp fiir nak sax nak gis nga jigeen ñepp fiir aawo bi ñaarel bi ñettel bi ñentel
1: non aawo amna droit fiir nak dañ ko fekk ci
0: ñepp fiir
1: mais ku fekk ci yow bo ñewé yow ñaarel wala ñettel wala ñentel amo droit fiiré
0: xam nga jigeen bëggul benn jigeen bëggul wuju xam nga lo
1: mais ku fekk ci amato droit fiir
0: ko limal wax benn jigen bëggul wuju muy aawo muy ñaaral muy ñettal muy ñentel kenn bëggu ci wuju
1: kon lutax ñi wujje
0: wa ñak pexé mo waral nak yi ngay gis ci yépp ngay dégg ni yoy yépp mako waral soti nako diw ray na ja kër ja passé nako passé nako lool yépp bañ wuju dong moko indi fiir dong du lenen ba ci bi am dembu xam barik dem ci sam jaay tamit fiira nga dong moko indi boko topé ba ci biir fiira nga kessa moko indi waye tamit bëgg na ñu and ak suñu xel Serigne Moustapha gis nga fiir suñu jikko la mom lool mom mënu ñi ci dara ci jëmono yi mam adama ak suñu mam hawa bobu la won batay jigen day fiir day bañ wujj lool mom Serigne Moussa ka ci bobu moko bind muy ab wala fal bu leer nañ mune jigen mom kenn mënul téré mu bañ wujj kenn mënul téré mu fiir mais nak eppal gi mo ci baxut
1: eppal gi dal
0: ah eppal gi man nga fiir ni rek mais dula déranger man nga bañ wuju tamit mais dula déranger wuju bi xasse ma ñoo da ngay xamne ki ñewna ngeen xamne ah tiaxan faaxé xeyna bala nga ka am nak man nga koy fiir non bo gisé sa borom kër di wuy benen jigen wala muy lir message bu jigen sa xol di juk mais budé ku mëna muñ sax do ko fissel bam xamne yow mi kat limi dégg ni wala ki ngay wuy ni neex ko budé ko xamanteni nak mom fiirangi dafa upp mom manam mom
1: ah
0: la ilaha illallah
1: légui man kay lima jaaxal moy
0: doyna war
1: est-ce que par exemple tay tan soxna bokul ci nga tan xol ndax ki nit ku xam nga tamit nit ku xamne dafa am tangor wala dafa am ni mu men du ci ngoro nga koy xame souvent ngoro mom gaay dañuy wax nan lu nuyo ci xawma ngoro ba
0: ay des fois tamit
1: mais amna ño xamne dañuy neub seen jikoy de
0: Serigne Moustapha gis nga ko ne jigen yi
1: amna ño xamne dañuy neub seen jikoy
0: wala gono jigen yi manatu ñu neub seen jikko
1: nax lan
0: waaw manatu ñu neub seen jikko nak gis goor ñi xam nga lan la da ci am ño xamne bëggu ñu comme sama classe gi nga xamne door wuñ fay wuñ li jënt kuñ door lo def baxna fo dem baxna ñoñu mom soxlu wuñ leen da
1: ñam lu goor ñi
0: ko lu bëgg
1: waaw
0: ku leen di top di leen top xañ leen jam di leen mecc di leen xoj
1: di defal ci ak
0: ñom loolu lañ bëgg
1: gogn
0: waaw amna ci ñoñ yoyu lañ bëgg motax même buñ ko gisé ci ngora gi tamit dañ ñaan ha ñun lañ bëggoon am nañ ko gis nañ ko ku sadik tang jeer waaw sadik tang jeer da xam yow mo ñeene ñeene waxo naan sa soxla ci moy sa yalla wala moy sa bour yoyu lañ ñi bëgg waye bu dé ku sédd gu yi nga xamné sama classe gi ñom xam lañ talék ba su naan ba man teud nelaw am jam
1: xaar ataya
0: waaw ñoñu buñ ma mëñu amul ataay mo ko na ñek bu su naan ba ma ne am jamm rek man jamm rek man na am jamm rek bu ma ben problème bu ma kenn nek di ma wax ak ay yoy man na am jamm rek su ma be jamm mom xalé ci dess ay detaay la soxla wu mais amna ci goño xane yoy da leen di déranger ñu sédu ñoñ bëggu ñuko ñi bëgg moy ku sadik ko xamanteni bala nga ne dama ne fël na sa gemi waaw ngeen di rokk santé di dorante tel yoy lañ bëgg xam nga yoy boko défé yow tay do tok ba xalaat ni ki man na la gañ da tam ngeen ko tam ngeen xex
1: kon lim su meuna déggé yow jam goor ñi bëggu ñu jabar ju yambar mo
0: tax bëggu ñu ko dé
1: dañuy outil ko xamné bëdé na histoire touti
0: tay ko xamanté né mom ñepp mom lañuy musulmo moy setan es kër gi daal kok daal lañuy respecté nak mom té ko ci kaw lu ñi wax mom lañ koy wax lu ñi joxé mom lañ koy jox sama classe gi mom bu déssé ñu jox leen bu déssut ñu leen da ngeen di muñ rek
1: ah doyna waat
0: ñu fété woon ñun muñ gi rek waye bu musibam naru llahi ma dikké yit ñom ñokay def
1: mais est-ce que xam nga ni
0: ndax
1: ki mu ngi bëgg bari
0: ndax ki
1: mu ngi bëgg bari la
0: comme tay niñ ko déggé ni
1: ñuy gis légui ay jigen di faat seeni borom kër
0: xam tay niñ ko déggé ni niñ ko déggé niñ ko netlé ni ma déggé way jurum bu jigen netlé ko moy ki gañu ko gor ki
1: waaw
0: wax na ni soxna si di ñëkke am problème ñëk na yor pack
1: bañ ñu gis ko ci mom
0: bañ gis pack bi ci mom ba nanguko
1: hmm
0: fofu rek manam fofu rek ku gor ki mom xelam woro na daw ne ki am fitu jël pack manako ko ray
1: hmm
0: waay xam nga fam tok na tok nan ko yow mëno ma jam
1: hmm
0: bu mu fekkul may nelaw mëno ma jam ñene ko gor ko bu mu fekkul may nelaw mëno ma jam pourtant bi mu ko jam da fekk mu teud jaaxat kon ñom biñu gisé pack bi rek ba nang ko bañ signal ni ki yoro na pack mu wod rek waro ñu dem déclarer jiko police waro ñu dem dékkaj ay mbokk waro ñu génné ko kër ga té xamna ki à tout moment man na fé def jëyë mais defuñu ko dañ ak comme arrangé na jeexna té gis nga jigéen mo am jigéen ño xamna buñu jappé duñu bay gi nga buñu bëggé def dara tank defuñu lako duñu am jamm man nañu am ak yow ni jamm nak ak salam ni mais suñ bëggé def dara ak luñ la may jamm tank defuñu lako duñu am jamm kon goor ñi tamit war nañuy fexé ba di yew ndax gis nga jigéen ñi dañu jigéen dafa bari pexé jigen dafa bari pex lolou alcorane nako wax
1: da nga nan yow boy wax da nga nan ñun dañu bari pex
0: man bokuma ci ñoña de
1: bokuma
0: ci ñoña xalaatu bokuma man bokuma ci ñoña xam nga yalla sunu borom lu mu wax rek ci ñun rek da fek mu nekk ñun wax nako ci alcorane pexam jigen mo raw pexam shaytana xol shaytana do la jiko yalla may ba lu mu reub du soy yalla ne pexam jigen mo raw pexam shaytana wax ko ci alcorane muy ab aye bu wer kon goor ñi tamit war nañu fexé ba yew xamné amna lu suñu borom di netali loolu du tay demb la woon mu xam ñun suñu pexé niñu amé fit def lu né am doolé def lu né té duñ ko def ci comme doolé yaram ni mais dañ koy def ci xel xam point yeen goor ñi da ngeen té wara yew kuy tann soxna tamit ngay tann soxna su baax soxna su baax soxna su yiw dem xol fa nga xamne ñi leen na ñi nit ñu yiw lañ ñu am kilifa lañ wa fi ne yeen bëggu leen jigeen yu am kilifa yeen goor ñi bëggu leen jigeen yu am kilifa jigeen yu ñak kilifa jo xamantene

0: naa la.
1: Ah ñun duñ ko defee noonu de.
0: Kon yéen sadiki noonu.
1: Ñun dañoo sadik mais beneen boor bi nuñ koy defee ñun duñ ko defee noonu.
0: Yéen daal foo leen sadikee ci ay cuuraay yoom.
1: Ñun fépp lañ sadike mais du ñëpp koy xam. Ki ko war a xam képp moo koy xam. Te sunu sadik lépp nag. Dafa ànd ak jàmm. Dafa ànd ak jàmm maanaam dafa ànd ak jàmm.
0: Am ak jàmm.
1: Waaw dafa ànd ak jàmm.
0: Mais ñëpp bëgg jàmm de.
1: Mais bëggul jàmm kay. Kii jàmm borom këram kay bëggul jàmm. Ki fekk borom kër ak borom kër ni mu neexee borom kër. Sëriñ. Sa bàyyi doom. Mu takk la ci farata si yàlla ak sunnas Mohamed.
0: Mais kooku nañ nañ yàggu fi. Defagu fa ñaari at.
1: Deux ans.
0: Amagu fa 2 ans lañ wax.
1: Waaw mais un mois sax jarul rey.
0: Ah waaw
1: mais. Te dama fa yàggul sax nag moo taxoon mu war a góor la. Te man maa ngi déggaat si yeneen xibaar sax ñu ne moom dafa ëmb ins bi. Waaw déggaat naa si yeneen xibaar yi ma mujjee dégg man dama dégg ñu ne.
0: Bu fekkee dafa wan lor tamit loolu beneen cas la.
1: Beneen cas la.
0: Parce que souvent jigéen nga xam ne dañuy wan lor li ci garaaw mooy seen mère day ëpp. Parce que jigéen bu wan lor moom ay état yi muy am di mer jigéen bu wan lor mooy dem toog ci buntu douce ndax xetu douce da koy neex. looloo gën a garaaw di. waaw mais yow bëri na ñoo xam ne ni dañuy nekk jigéen ju wérul dañuy xaar bu diw génnee ci douce bi ñu dem sawlu ngir mën a xencu yu xasaw yow fa bàyyi. waaw yow xam nga loolu jigéen mooy nekk nit bu yeewu xam boppam mu nekk jigéen ju wérul di lekk suuf. boole ko nox di ko lekk di dànk comme ceeb. En tout cas daal kon jigéen ñi nga xam ne xëy na dañuy nekk jigéen yu wérul te ñu gis ñu am yenn tàngoor yi wala am nañu mel jar na sax xëy na ñu yóbbu leen seen yaay mu toog foofu xam naa bu dee toog na si ki yaayam sax du def yooyu. Ah yooyu itam war nañ cee bàyyi xel. Ah man damay exemple laay joxe rek.
1: Am na
0: ñoo xam ne reewoon de la waaye.
1: Am na ñu loo xam ne xam nga lan la. Caprice
0: waaw mais xam nga nag moom koo xam ne nag yaa ngi lekk suuf moom te yow mosoo bëgg suuf yow da ngaa seexlu.
1: Am na ñoo xamante ni moom loolu moom day am loolu la ñuy wax jafte.
0: Mooy jafte waaw jafte.
1: Ñoo xam ne dañuy jafte.
0: Am na nag
1: am na ñoo xam ne seen i borom kër lañuy jafte.
0: Voilà.
1: Ñaare da ngay gis ne boo
0: ko gisee. Léegi kii jafte borom këram est ce que du mer mu dem bojj borom këram est ce que tamit du loolu.
1: Loolu bu dee nit la. Yow borom kër bu dee nit la da nga koy yewal mu dem toogi kër yaayam. ba état boobu passé.
0: Am na koo xam ne ba léegi génn am na koo xam ne ba léegi génnagul prison. Su ma waxoon tur wi ñëpp xam ko ndax bi mu ko defee siiw na bi ko borom këram ñëwee ne ko dama laa takkal wujju da koo sotti woon essence guddi gi foog naa taal ko yéen a ngi koy fàttaliku. doomu kilifa la woon ku mag fii.
1: kooku est ce que daa ëmbool.
0: waaw mais en tout cas doomam daal nampalee na ko foofu. dama xam ndax foofu la mujjee xaw ma xale bi ndax doo mais xam nga pour te dire que jigéen ñi tamit vraiment il faut ñu xoolaat seen bopp. bi yenn yi surtout jigéen daal du am warul am yenn comportement yi. te man dama jàpp ni am na ñoo xam ne buñ jëkkër ji boo ko yeewoon boo ko laajoon mën na laa waatal ni soxnaam sañu ko def mel nii.
1: kay kenn wax ko.
0: waaw kon ay situation mère la ay situation
1: moom
0: dara am
1: ko waxee
0: bu fekkee nee nañ tam dafa indi woon doomu jitleem xaw ma doomu jitleem.
1: waaw doomu jitleem la
0: ñu. waaw ñu dóor ko wala dara jigéen ñi dañu bëgg doom pour ñoom ko nit ki bu dóoree doomam da koo jurul moo tax mu dóor ko.
1: mais da koy wàññi bu la tolee noonu ba ngay ñëw nga bàyyi ko ca kër ga.
0: Sénégal nag loola tax gis nga góor ñi ñoo war a di jël seen i devant.
1: ci kër ga nga koy bax.
0: maanaam góor ñi ñoo war a di jël seen i ay devant.
1: luy lool.
0: sa doom maanaam ñooy jiitu lépp ci loolu maanaam ci wàllu yar yow sa doom jëlal ko sa bopp nga téyel ko sa bopp yaralal sa bopp sa doom bul ko bàyyi ak yaay ji. parce que les mamans souvent mooy loolu itam duñ yar ba noppi dañuy bëgg doom ba des fois yar gañ ci war a def dëgg duñ ko ci def.
1: sëñ Moussa Faa Coly.
0: ah
1: naa wax leen fi mu nekk nii jamono toll. góor ñu néew ñoo ciy tàqalikoo seen soxna jël ay doomam téye.
0: non da nga naan jigéen ki moo koy naan su may dem du yóbbaale sama
1: doom. wallaahi naa zim du ci am.
0: non mais jigéen ñi fii.
1: jigéen
0: ñi rek
1: lay
0: dégg ñu naan
1: soo
0: ma wàccee su may dem damay yóbbaale sama doom.
1: man daara laa yor. man fi damay jangal ab dong ba mu mokal alquran yaay makoy fayal papam duma deg allo ci mom
0: wa legui lutax
1: lolou taw responsabilité la
0: mais lutax duñ jël xalé yi delo ko sen baye
1: legui lan mo tax baye bi mom bu ko bala wacce waccane lak say dom do dem ak say do
0: non non

0: ñu yalla ak mbaxam ndax amna ño xamne febaru ndoxu siti dana nek ci ñoom ñuy gis ne seen yaram fuñ tollu day xesen di gis ne seen bop yi day am ay karas ñen ñi gis ne seen yaram day am ay xam di am ay legge ta lolou ndoxu siti mo koy waral ndoxu siti bobu nak bari na ñuko am ño xamantene bi yaqal na leen lu bari ndax ndoxu siti bu fekke goor la dana dem ba indil ko neew katan dina dem timit ba yaq ndoxu mandiwom ba nga xamantene bi mandiwom day oyof amna goor ño xamne bu leen dalé dina dem ba yobé leen duñ mëna am doom ndax ndoxu mandiw bu oyof am jigen ño xamne bu leen dalé mi dana dem ba xagn len banexu sey ndoxu siti bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab yi malay jox dana la ko fajal ci biir fajal la ko ci biti ta duma la jox ben garab bo xamne dang koy naan muy genné sa ndoxu siti dila indi li jafé jafé bu féké ndoxu siti bi da genn ci sa yaram dañ lay jox lo xamne mom nga ci diiw budé ci biir la nek luñu jox la lo xamne mom nga ci naan bo bolé liñuy naan ak liñuy diiw sa ndoxu siti day wër pelé
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG bi nek ci bop ba and ci ak ay ndaw yaru tabax
2: ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: Cheikh Gueye Emory ñi daan tok lañ ko daan gëna xamé métier tok waye légui ñi nga xamni ci yeneeni métier lañ nekk te daw ñu leen ko xamé Emory daf lay national faju ci ba gis résultat dafa jafé
0: waaw Emory bu ñëkkoon ñaar ñi rek ño daan am Emory moy Serigne Dara akup Sevor akup Terre ñet ñi rek ño daan am Emory waye Emory bari na ci jamono ji bari go xamanteni bi danaka ko gis mi ngi koy weyal yanni ci toga yu bari la yanni ci lek yu am pat yi ñi lek ta du gawa res da fay waral Emory Emory nak ñaari façon Emory mo am ndax amna ño xamne seen Emory dafa nek ci biir nga xamne fuñ tollu seen biir day joy ñuy séré buñuy dem toilette sax li wara genn du genn am ño xamne nak seen Emory dafa nek ci biti def pitti buñuy dem toilette muy genn am ño xamne da fay dem ba nga xamne buñuy dem toilette da fay nacc di genné deret Emory bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab giñ lay jox buñ la ko joxé nga jëfëndiko ko 5 jours te gisone sa Emory mi ngi delu ginaaw bol agale garab gi ñewal ma delo billahi wallahi wa taalahi Emory bepp goor bo xamne am nga ko nang ko faju mu wër ndax bari nak jangoro yo xamne goor mi ngi koy jangontel te Emory moko ko yobbi ndax waxlaana ne la jangoro yi dañuy juronti ki nga xamne dafa am Emory te faju ko Emory tam bobu bu yagge moko yobbu ci benen jangoro bobu bu ñewé te faju ko mu yobbu ko ci benen jangoro kon kep ko xamne Emory sonal na la nga faju ko fune mënu am resultat bo ñewé ci man da nga am resultat suma la joxe nga jëfëndiko amo resultat ñewal ma delo sa xaliss
2: mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo ñëwé nak ba angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katou ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
1: ki meuna xey jël dagu mburu bu ndaw di bakoni mom lekkam bariwul rer lay xaar te touti la cey ciof
0: waaw lolou mom lañuy wax colopathie fonctionnaire ndax amna ño xamanteni bi dañuy dem ba manki appétit seen biir di gomfalé di am air colopathie nak ak Emory dañu xawa niro waye bokkuñu ndax colopathie ki nga xamné amna ko bu xeyé bu ndéké sax du bëgg añ bu lekké lekkam du gawa res lég lég mu yobé ko muy geex ay geex yu met lég lég mu japp ay soufi tankam diko met lég lég mu yobé ko muy gawa son te lol dara waralu ko lul colopathie may fatali né colopathie moy febar bo xamne febaru colon la moy boutite bu mag bi nga xamanteni bi moy recevoir lek bi fi la lek bi jaar boutite bobu da fay salté am ay pitch ba nga xamni nit ki su lekke lek bi day bloqué wu ci boutite bi du gawa res lol timin man da dem ba yobbe ko ci liñuy wax mauvaise haleine kon kep ko xamne da nga amé colopathie ñewal ma fajal lako bam wër ci katanu yalla ak mbaxam te samay garab yag na ko garanté te damay ko ne diko garanté kep ko xamne joxna lako nga jëfëndiko ko amo résultat ñewal ma delo la sa xaaliss li bama ko dalé wax yagna suma ci amuton lu woor duma ko ne diko wax balé
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG Africa Bio di entreprise bo xamni ci walu gantiax rek lay dox momitam mu def ay djegom ci dekk yu bari nak ci Afrique saytu lan moy gantiax ak nan la ci doomu adama bi wara meuna fajo
2: Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen meun ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: new carton
0: amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton fune ñu faju fa mënu ño wër ñu naan leen rab la ñu naan leen ni la bari na luñuy jéne rab yi da rab yi defuñu ko ndax new carton fébar la comme yenen fébar yi sun borom moko wacce ci kaw suuf moy dal doom adamay amna ño xamné nak seen new carton guddigi buñ défé ben duñ mëna def ñaar am ño xamné bala seen Serigne Sakara Diop pour ñu mëna sey dafa yag té bu joggé timit dafay gaawa wacca néw kàttan googu nak

0: képp koo xam ne am na ko moo xam mag la moo xam xale la ndax bu njëkkoon mag ñi ñoo daan néew kàttan waaye léegi xale yi dañuy néew kàttan ndax am na ñoo xam ne biñ nekkee ay ndaw dañ daan foye seen sàkkara di def li ñuy wax mballu loolu nag dem ba yàq seen i sidiit nga xamante ni bi feeg fajiwuñu néew kàttan ñoom mënutuñoo am kàttan gam amoon garab yi nag képp koo xam ne jox naa la ko nga jëfandikoo ko sa première guddi amoo résultat ñëwal ma delloo la sa xaalis billahi wallahi wa taalahi néew kàttan bépp góor boo xam ne am na ko naka taxaw ci faj ko ndax bari na kër yu tas yoo xam ne ak sëy yu yëngu yoo xamante ni bi néew kàttan moo ko yëngal mag ñi nag mën nañuy ñëw di arrangé waaye boroomum lal moo xam i màttam kon nañuy sàcc suñu bopp
1: ngir ñëw nag ci sunu place bii di Africa Bio ak Cheikh Gueye Johnny Johnny da ngay ñëw ba Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia boo ñëwee ba Angal Dembadia nga continuer tali bi ci mbartal bi ba ci jaaykatu ngooñ bi mook placeu Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ñoo jàkkaarloo mu di la féete nag à gauche ndax tali bi moo dox seen diggante numéro téléphone 78 840 40 78 8 ak ñaari 0 40 40.
2: Góor ak ngóora nga yor ci garab gu mucc ayib nag koo xam ni góor day delluwaat ci kartanam nekkaat ci ngóoraam yàlla boo ca boole nag koo xam ni awraam dafa tuuti
0: da ngay dégg ñu naan yokk awra amut ñi naan yokk awra munta ne wax ji nag li muy bari bari doo dégg borom xam-xam bu ko weddi doo dégg borom xam-xam bu toog ci ab rajo wala ak tele mu ne yokk awra amut
2: ñi nga xam ni jaar nañ ci yow ñooñu duñ taxaw fenn di ko weddi
0: maa gis bakkan lay laaj te awra day feebar comme ni yeneen cër yi di feebare ki nga xamante ni bii dafa feebar nañ ma baal ci kàddu yi awraam gàtt wala awraam dellu di tuuti kooku boo ko fajalee feebar ba nga xamante ni bii moo tax awraam tuuti awraam delluwaa toll ni mu toll woon kon ñi nga xam ne dañuy taxaw naan yokk awra amul loolu nañ ko ba suñ borom buñ ko wutal lu mu man ak lu mu tëli yàlla suñ borom man na lépp te gàncax yi mu wàcc ci kaw suuf ñu jariñoo ko rek moo tax ñu wàcce ko kon nag boo xamul neel xawma boo gisul neel gisuma waaye maa ngi seede ci màggoog yàlla gi ne garab yii ma yor di ci defar wàllu awra bu gàtt ak awra bu tuuti képp koo xam ne jox naa la nga jëfandikoo ko amoo résultat ñëwul ma delloo la sa xaalis
2: gaa ñi dañee naan waxuma la gis résultat gi sax waaye day far dëgër
0: awra bu fekkee daa am jàngoro ba nga faj jàngoro ji awra ba tolluwaat na mu war a toll kooku bu fekkee ne awraam dëgërut man nga koo indil jafe-jafe kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajale loo xamante ni bii su awra day dellu toll ni mu war a toll màgg ni mu war a màggee ndax awra dafa am yu bari yu ci ne yoo xamante ni bii bu amee gàllankoor nit ki awraam du mën a màgg baatu awra bi may tudd nag nañ ma ko jéggal waaye damay jàngale rek képp koo xamante ni bii suñ borom dogal na sa awra gàtt wala mu tuuti wala nga gis si loo xamante ni bii bokkut ak liñ ci baaxoo gis boo ñëwee ñu jox la garab yoo xam ne loolu dana ko saafara sa awra toll ni mu war a toll te bu ma la ko joxee amoo résultat ñëwal ma delloo la sa xaalis man na butuuma làqatuuma
1: ngeen mën ko woo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40. Moo ngi nekkee Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia boo continuer tali bi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis benn jaaykatu ngooñ mook boutique Africa Bio bi ñoo jàkkaarloo mi ngi lay féete nag à gauche
2: esterme
0: am na góor ñoo xamante ni bii danañ seeg seen soxna ba yëg seen bopp te duñu génne ndox te loolu nag esperme boo xamante ni bii dafa tuuti moo koy waral am na ñoo xamante ni bii dañuy am malaade bi ñuy wax warikosel buñ amee warikosel warikosel boobu yàq seen ndoxu mandiw wala mu néewal ko ba nga xamante ni bii day ndaw te may fàttali ne nag képp koo xam ne da nga am jafe-jafe esperme pour nga am doom du yomb ndax am na góor ñoo xamante ni bii bañ gëjee ngénte yàgg na ñi ngi sëy niñ bëgg a sëyee waaye ndox lañ amul képp koo xamante ni bii nag da nga am jafe-jafe esperme moo xam nga am li ñuy wax oligospermi wala nga am li ñuy wax asospermi wala nga am li ñuy wax asonospermi feebar yooyu yëpp feebaru ndox la buy gàllankoor góor képp góor goo xamante ni bii da nga am jafe-jafe boobu boo ñëwee ñu traité la ko ba sa ndox normal bu fekkee ndox bi bariwutoon ba boo sëyi doo gis ndox it garab yi ñu lay jox buñ la ko joxee da nga mën a sëy normal te sa ndox dana mën a génn normal
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny moo ngi nekkee Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia boo ñëwee nag ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wàcc descente bi ba ci jaaykatu ngooñ bi mook Africa Bio ñoo jàkkaarloo tali bi moo dox seen diggante Africa Bio bi moo ngi lay féete sa gauche ngeen mën a woote ci numéro téléphone bii 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
2: garabu kàttan gi seex mënuñu cee bañ a wax te yàlla may la ci nga am ci garab boo xam ni ñu bare bare dañ ma ciy contacté di wax ni macha allah résultat bu muccee parce que man duma la raayal sa ginnaaw ndax yoroo sama dépense mais li nga xam ne man dama ko am ci ay retour ñu ma la booleel côté boobu moo tax ma bëgg nga dellu siwaat ci parce que garabu kàttan gi ñu duppee jooni jooni
0: wa ma sayidna ila bima halimna man bu ma la mas a jaral wax lu amut te bul nangu it keneen jaral la ndax lépp loo seede fii da nga ko seedewaat ëllëg li nga wax dëgg gu wér li garabu kàttan bi li tax ñu tuddee ko jooni jooni wax naa ko ca émission yële garab yi dañ daan wër ci luumaay alpolar yi di ko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am resultat fuñ ma gis ci luuma bi bay wër ñu ne ma e borom joni ji fofu la baye ko amna ño xamni nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi na xamna waajo xamne Italie la néwon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye néna bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu bax lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxi ko nak moy garab go xamni amut effet secondaire boko doon jël fi ba dewen du la indil ben jafé jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa jabet té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni la am yo xamni nak dalay fajal sa carton bam wër nak waxna la ci sama biir wax né la fièvre bu dud wër amut fièvre bo xamut fu muy wéré mo am ta télé amut ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am nga gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut waye télé amut ñak fajo am sama garab gi kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñol jëlar sa xaaliss billahi wallahi wa taala
2: koku moy cheikh gay joni fdg africa bio mo ngi nekké dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40 prostate am ñu mu sonal ak sopis
0: prostate moy fièvre bo xamne bu ñëkkon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamne dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak amna ñu yor prostate ta aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamne fièvre tour ndox la nak amna mag ño xamne bu leen dalé dañu am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi di ci tour ndox bi day ñëw ba ci seen nax bi mu calé nga xamne man nañu dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamne guddigi djogluma djuroom yon wala djuroom ben yon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanteni bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñ wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
2: africa bio cheikh gay joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
0: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate ta ñaari fièvre yoyu batay bokkuñ kep ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di démé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamantene bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takhaliko ak mom may fat lene buñ la joxé garab yi amo résultat ñewal jëlat sa xaaliss
2: Cheikh Gay Joni PDG Africa Bio dip entreprise bu yëngu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay résultats yu mucc ayep ci ñi yag jëflanté ak mom
1: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam
0: mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am ndax dafa am ño xamné seen mauvaise haleine seen bañ ñëw jogé manam ci gemiñ ñen ñi dañuy buddi bañ bu buddé bañ fan buddé bañ ba am touru touru bobu di génné xet gu nakari xet gogu di xéñal gemiñam am ño xamné nak seen mauvaise haleine dafa nek ci biir nga xamné ca bax galé jogé nga xamné fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable bobu fi la lek gi di recevoir moy recevoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu léké lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagé lek yi fay dajalo moy waral nit ki di am xédu gemiñ bobu nak kep ko xamné am nako liñ lay jox buñ la ko joxé dina la fajal sa xédu gemiñ bam wër may fatali né xédu gemiñ kuko am na nga fexé mu safaraw na xédu gemiñ nak bari na digënté yum yak ta am ño xamne munu ñoo wax ci mbolo ñen ñi buñu seggé sax di waxale ak taximan ba dem wacci leen na xedu gemiñ kep ko xamne dafa am xet gogou mu sonal la bo ñewé garab yiñ lay jox dana la fajal sa xedu gemiñ ban wër jerejeef
2: xetu gemiñ de lu mata lijeenti la ko sa jabar am xetu gemiñ wala sa borom kër am xetu gemiñ nekkin bobu du neex xetu gemeñ nak mom wax deug yalla dafa nek lo xamni ni xuta muñale ta amna ño xamni wax deug yalla bala ño meuna waxtan dañ lay ñoox seen gemeñ gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xetu gemeñ war nga meuna andale sa gemeñ tuti wala nga baré ko ak sa loxo
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen meuna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
2: hépatique B sonal nañu bari ta ñen ñi yor nañ ko lu yag ta xamuñu yeen mandar nga ko mëna xamé yeen signe moy feñ ci nit ki doga mëna xamni hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagane ta at yu mujjii dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk bi
0: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bess fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouver mo hépatique B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre res lol moy hépatique B hépatique B nak ki nga xamné amnako leg leg man nay faral bopam di metti mitir wu tar leg legim xelam di tey muy tufli lu bari ba pare wacc da koy yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg leg it côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitir wu tar leg leg it bu démé cabinet bi changé couleur signe yi kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ci faj ko mu taxaliko ak mom ndax bu génné fasu hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko bëgg ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgeeram ak ko gën
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bare bari
0: estomac moy fièvre bo xamné da bokku ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubuy li tubab di wax maladie silencieuse ci la estomac bokku estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lu mbagn ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fay yok estomac ndax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidat day son wala bu lekke lu am diiw di son wala muy tok di geex di def li ñi wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne amnako nga xamne lay lek da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lek yi lu melni ay gerté wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamne am nga ko bo ñëwé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ni sa estomac mi ngi delu ginaaw
2: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu gantaxu réew saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say buntu wërse ndax chat beut la ak la meñ
0: waaw safon bima yor nga xamanteni bi moy faj chat saabu bobu mom lañu wax saabu dugar abu dugar nak moy safon bo xamne kep ko xamne da nga am chat wala sa yaram di 10 wo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigement kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am chat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé safon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak chat may fatali ne chat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am chat bo ñewé buñ la joxo sa bi da nga tagok ak chat amna ño xamanteni wi da nañ am chat ba chat tej leen da ngay gis ubuuriyo yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé dégg ka leen def lo debi ba ta dara wërale ko luddul chat ta chat nak kum joge ci yow say buntu ubeeku motax sahab bi dalay dindil chat ba pare ubbi la
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñewé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40 duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñinga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
0: bo len wowe téléphone sax bo né koku Cheikh Gueye Johnny Johnny ñu né la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalaamé lool nak bari na fimné nak jël nañ ci matuway ka ay matuway yo xamni képp ko xamné yaang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
2: ta ñi koy def it xam nga len ño koy def
0: waaw dama len di sangu sutura nañ xamné xamna ko ci lu wër képp ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
2: koku moy PDG Cheikh Gueye Johnny Johnny produit naturel ci lay dox cheikh ñing lay sante di la gër
0: jerejeuf yalla ñu yalla boole cyant gi jerejeuf

0: jappal ne am nga tawal ji yi woyé hepatite bo ñëwé daru minim bio insha allah rabbi garab yu efficace
1: ci ñene fm dakar 88.6 06 88
0: wala nga woñu ci 76 550 34 34. Yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémie nature gros jongama nak ay partie lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat sen poids mën na ñëw 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañoo am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamné bu mak lañuy yor day mag am ño xamné bu yam lañuy am ño xamné seeni beut mo commencé di genn lool lepp goitre da ciy feñ kon ko am fever goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88. Amna ño xamne dañu amé oligospermie moy sen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli dawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88. Manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gawa sonu te dañ ko fi traiter hématurie moy ñi nga xamne dañ

0: yéen a ngi déglu rajo Jant FM,
1: Thiénard FM, LRK FM
0: 95.2
2: 88.6
1: 94.6
0: kaddu gi di bàyyikoo fii ci Touba Ousmane Maha nekk ci diggante Corniche Daara Djolof ak marché Yédé Bousso ci kaw xalluy fétal dëgmal dëkk bu tedd ba di tindoo di.
3: Lii mu def si fii nag ci tindoo di Seigne Modou Moustapha, Seigne Cheikh Aliou fete fii liggéey bu am solo. Doomam ma ngi nii toog di suñu sëriñ Seigne Alhaji ak Seigne Mohamed. Kon ni ma leen ko waxee léegi rek, monsieur le sous-préfet, monsieur Djidiak Kital mii toog ci sama ndeyjoor, bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba léegi defe naa amagut ñetti weer. Waaye ginnaaw bu mu demee ci kilifa yi, kilifa gi ci jiitu nag muy Sëñ Moustapha borom dëkk bi, yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér ak njabootug Sëriñ Touba gi. Fan yii nag mu jóg ne day nemmeeku chef de village ak délégué yi ak askan wi, ndax ñoom ñoo représenté askan wi. Loolu nag su koy def mu jaar ko ci maire bi, ndax chef de village yi ci kuppoolu maire bi ci lañ nekk. Maire bi mooy seen kilifaam. Bu ginnaaw sëriñ bi Jalle moom mii représenté fi état bi, président de la république, premier ministre, gouvernement bi yépp mu représenté leen ci gox bi. Gox daraja jooju ñun moom lañ koy jox. Lii nag mu ñëw ne day seeti fan yii village, tey nag mu ñëw fii ci Tindoo di. Kon waa Tindoo di nag ni ñu nekkee ci dëkk bi ñun mën nañ cee seede lu bari. Rawatina suñ kilifa gi nga xam ne wax nañ ko léegi, ma ngi doon woote daa génn. Waaye ñun ñëpp xam nañ taxawaayam ak xam addunaam ak lim liggéeyal maamam fii ci dëkk bi. Kon tey bu sous-préfet jógee ne day ñëw ci dëkkam, day ñëw Tindoo di, léegi la woote. Waaye nag kim fi bàyyi jox ko procuration mu nekk chef de village bi muy Sëñ Mbaye Gueye ngi nii ak ay délégueem, dañ leen di bàyyi nag ñoom ñu dalal seen gan. Moom mu wax nu mu ko bëggee rek ci waxtaan wi, ñu doxale ko noonu. Su ngeen waxee ba pare, monsieur le sous-préfet moom dana yëkkati ay kàddu li ko tax a jóg mu waxtaan ak yéen bu baax a baax. Waaye daal xam leen ne maire bi muy Sëñ Abdoulahat Ka, man mii di Morloo ak Sëñ Alla Niang mii dañoo boole ak moom ne fu ñu war a dem ci dëkk bi rek nañ fa dem. Looloo tim kon moom itam di Sëñ Abdoulahat Ka ma ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Barki démb bi ñu jëndee 5000 lampadaires yi defe naa Sëñ Mbaye Gueye mii woo nañ ko ca béréb ba bañ koy waxtaanee. Village yi nga xam ne ñoom lañ njëkk a tànn ca defe naa lañ wax ne la ñuy def Tindoo di, jàpp naa ne moom ma nga fa woon, ñun ñii ña nga fa woon. Waaye lu takku la loo xam ne defe naa mën naa wax ne sax dañ leen caa beral loxo. Kon équipe yi ñu ngi woon fan yii ay Kellal, Diop ak Naydeeg, Touba Belal, defe naa fan yu néew lañ waxanteeg moom dana ñëw pour respecte ko. Di sant chef de village bi nii mu ñu la dalale ak nii mu mobiliser population Tindoo di. Santaat bu wér nag Sëñ Cheikh Aliou, di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci ànd ak wér. Exemple la ci dëkk bi. Waaw, Sëñ Cheikh Aliou kum yilif bay boo sa xel dal, ndax dalay teg rek ci lu jub. Waaw, léegi chef de village ma ngi ñuy wax pharmacie bu bëgg a installé sax dalay wax da ngay am këyit. Waaw, kilifa gu mel noonu nag yombut bu ñëpp defee ni moom léegi dëkk bi jàkk.
4: Bismillahi rahmani rahim, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turu Sëriñ Cheikh moom Sëñ Aliou Mbake, di leen nuyu ci turu dëkk bi yëpp ak ñi ma ko seqal.
2: Kenya FM
4: limu bëgg wax rek li ci dess dama ko joxé ñom dañ ko wax Mustafa Lo ak Ato waxtu wi dafa xat dañ ma waxon ni ma buñu bo dañuy bolé fi ak gédé bu fekké ni amuñu ay xat xat limay jëkka def bokku na ci di sante mbolo mi ma wuy ci tay di délégué des quartiers yi ma ci xël dëkk bi ñoñu may leen di sante dëkkando yi itam di gërëm monsieur le préfet momu ñew
1: l'argue fm
4: ni bala ma tok damay nuyu ñi nga xamé ni ñom la bokal liggéey bi bu mu nuyu chef relais yi ba paré daf ci ték délégué ñi nga xamni ñoy chef de village yi lolu nak roy kay la bép nit bo xamni da nga jité ak ñawa top ci sa gannaaw ñabot gi waro na ñew setti la nga jox setti len na ngeen ko sante yeen ñep ma ngi leen ni ñaan yeen ñep ku fi tok tay ji nako ñaanal yalla dalal ko mu am jam lolu la bëgg wax ci ni lu ko gëna rafet amul waye dañu ñew fekk ci dëkk bi lo xamne dañ ko wara wax serigne cheikh dafa ñew and jox ma liggey bi waye dafa ni ma ubil buntu yeb ñep bokk ci lolu mo waral ma and ko ak domam mohamed mbake ak alhaji mbake mi tok ma and ko ak modou fall ak ñu bari ci commission mi ndax buñu défé délégué dé quartier ba paré dafa amat benen commission bo xamni ño nek ci liggéey bi ci bureau bi lañu nek lolou tam ab lim la war na amat 15 personnes yo xamni dañuy xey di xol ndax liggéey bi jaar na ci yoon wala jaarul ci yoon ñomit ma ngi leen di sante di leen gëreum ci ndigal rek lañuy dox duñu dox dara lu andul ak ndigal dekk bi nek dono nek fi rek bo don set tay juromi délégué des quartiers ño nek fi ñu nek ci digënté bi waye li ëpp ci délégué des quartiers yépp ñu ngi ci biti né kon nak dono tok fi mais dëkk bi nekul fi dëkk ba la ci gëna bari ma ngi fé dafa tambalé fi ci gënaaw waye ma nga ci biir té amna lo xamné wutaloguma leen ay délégué des quartiers té maté nako mbolo mo bari lol nak waye liñu jëk wax mom bokku na ci barabu faju kay ndax nit ñi poste bi leen di fagné atanatuñ ko atanatul dëkk bi atanatu ko ñi ma fa bayyi buñu jëndé garab yi nga xamni mom lañu wara jëfëndiko sax du mat semaine garab yi jeex té lolu dañ wara mëna am faju kay bo xamni dañ mëna tax nit ñi duñu jëgani di dem fenn di fa faju yi tali bi serigne cheikh moko lijeenti ba mo ag ci dekk ba waye do wax ni bu sañon dañ koy agalé mu dem ba ca yoonu dara wa xalon nañ ko nak defo nañu lepp ay nat kat ñewon nañu nat ko mais bobu legi ñi ngi xaar pour lolu ag ñu ngi lay koy gëna léral bok na ci li nga xani mom lañu gëna bëgg pour dundal dekk bi ak yu bare bare amna leneen luñu wara wax waye bu boba dana ko bind letter jox ko kumoko wara jox ñom ñu yob xamni li moy jafé jafé dëkk bi inshallah waye ko xamni dafa dana warona jog dem diko nuy ji mu ñu yeen dama leen di nuy ji wax ak yalla tay ji xol yépp sedna ñu ngi likoy garal mor ñu ngi likoy wax ñi nga ñu ci dimbali ñu ñepp deggu ko waaw ci walu sécurité bi rek lay wax monsieur le préfet sécurité bi fi dafa manquer dafa manquer ben poste gendarmerie kep mo nek ndindi mo bëgg yor tindodi yor kéré mbay yor ndini lool ku ne xamna ni luñu jambar danañu fa bayyi lo xamni kenn duko mëna régler dëkk bi fi bi nga xar tawalante sareer yi ñuy ñaan nak buñu mëne am poste gendarmerie ñi ngi koy demane poste gendarmerie lañu soxla tindodi pour que mu mëna garantir dëkk bi poste be kessé mënul yor lool yépp mënu ko yor te dëkk bo xamni dafa xaba génn dëkk bi dañuy yaakaar ni fii amul sécurité loolu naa xawaayi def dañuy sonn bu bëgg a dee ci calamente bi ak xëccante bi ñuy ñaan nag ñuy dimbali ñu am poste de gendarmerie boo xam ni danañu mën a sàmmal askan wi jërëjëf jëf
5: asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu gannaaw bañ sante yàlla jul ci yonente bi ñu ngi ñaanal sëñ Moustapha Mbacke mu yàgg fi loolu te wër di ñaan Serigne Cheikh Mbacke yàgg fi loolu te wër té li mu tambali ci bir tindo di yalla dolel ko may ko tal ak féké ba mën ko yeggali ci sagom monsieur le sous-préfet d'Andam ñu ngi lay sante di la tagal di la né soyez le bienvenu fi nak village tindo di des villages tossan bu nga xamné né ci village yi ñëk ci Touba ci la bok ndax ci ndigal Serigne Touba ci la taxawé bi ko défé ci 1914 ndax njabut Serigne Touba gi yépp fofu lañu yeggalé sen lu bari ci bir tindo di gogou ak Serigne Modou Mustapha li nga xamné mo ñëk nek khalifa Serigne Touba lolé nak nga xamné né tindo di bon ci tossanu Touba la bok ci ñi nga xamné fondation Touba ci la bok ndax té Serigne bi bi mu nek Daru Khodos bi mu taxawé tindo di ak tin ak nindi ak Daru Karim yoyu moy dëkk yi nga xamné ci jamono yoy ñom ño amon bon nak li nga xamné tamit ci ñew gi mo ñu gëna neex moy li nga def di yefu kilifa deug deug ndaxte ab deuk buñ la fa yobbo amna ñu xamné né ñom nga wara am ak contact ñu war la fekk ci sa bureau tok waxtaan ak yow nga jël sa déplacement ñew fi fekk ci ñu bon loolu mom lu reey la ci ñun te di la xamal nak ñi tok fi na xamné ni jëm yi 22 chef de quartier ñi ngi ci ñi nga xamné ni ñom ño nekk ci bir tindo di mouvement jambar tindo di tamit muy femme de développement yi ñi ngi fi tok CDS muy comité développement de santé bi ñi ngi fi tok tamit amna ay notable yi nga xamné tamit ñew nañu déplacer wu ñew fi tok bon ñoñu ñep sa jëm ji ño tax ñu déplacer wu ak njabotu señ bi ñew tok fi ngir téro la xaar la ndax li lu reey la ci ñun lu ñu ñor la lu ñu saf la ñu ngi la ci sante bu baax de la ci gëreem bu baaxa baax de la xamal tamit fi tindo di dafa am extension bu nga xamne ne señ bi ci 3 ans ci gannaaw da ko joxe def ko avec chef de village am ak bureau bi ñu and def plus de 3000 à 4000 maisons ñu joxe waat ko ci bir tindo di nga xamne ne tay ji tindo di plus de 30000 habitants dinañ ci yéwo parce que sur le côté médical biñu xolé sen statistique ñom biñ ko défé 16000 lañ défon mais biñu ñëwaaté di jox sank yi affaire bi dafa doublé won ndax kër yoy ñu jéxé won fofu ci Touba mais duñu faté tamit di sante monsieur le maire Abdoulaye Ka ndax té momit amna lu nga xamné mu ngi ñukoy défal chaque année muy dotation bu nga xamné médicament bu nga xamné daf ñukoy doté à chaque année mu jox ñuko plus de 700000 ci médicament lool tam ñu ngi koy yobanté Serigne Mor ak Allah leen ko santé bu baaxa baax di leen xamal tamit réfection tindo di tamit hôpital bi tamit def na ci 10 millions ñu réfectionné waat hôpital bi bon lool tamit ñu ngi koy santé monsieur le maire ñu yégal lako tam monsieur le préfet né lool tamit waye tamit ci kaw lool tamit Serigne bi mi ngi ci def yenen effort yi nga xamné né tiji na fay école yu xamné moko tiji ci loxey bopam ak ay centre de formation yi nga xamné né mu ngi ci jog diko taxaw pour tamit population tindo di ñu am enseignement ñu nek ñu yew ndax dekk bi dañu toll ci jamono ju nga xamné né il faut nit ñi ñu jangal leen xamal leen ndax te dekk bi lu nek mu ngi fi xew motam momit mi ngi def le maximum pour nga xamné né population tindo di xaru ci kenn waye ku ko ci fekk tam mu jël ko ko ci fekk mu jël waye dal lool dal ñu ngi la ko xamal monsieur le préfet ndax té yefi heure bi da gaaw ñu yemalé ko fofu jërëjëf
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaa bu sant yalla jull ci yannati bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi siyar baax khalifatul am sen mën to xam ak sen baye pam baye bu baax tamit ak serigne cheikh aliou sen borom fekk fanam wërël ko ba naali mu egglu ko ñu kawé ñortam xamna liñ ci bëggoon wax tax
6: dama ne
2: Serigne Sallo amna lim ci wax waye lu ci ëpp solo moy Serigne bi kan wu xamna ne xaru dara sa su nekk mi ngi jël dolem ak xam xamam ak man manam diko def fi xam may village tundoti ndax bari na lo xamanteni am foon ta suñu borom dogal ne mi fi am ndax kan ku xamna ne digënté fi ñu nekk ak tundoti abrana bo xamantone bu nakir lol bo xamanteni bo ma san joge fi jëm fa lu gatt da nga am ab deer ci yoon wi lol lepp seigne bi def na ci ay pexé ba mu joggé fi ci polaya ba rombu bir tundodi ba djup fofu nu nan daru andwar waye comme niko seigne bay waxe nak xalon nan ko ba mu wara takalok télé bi nga xam ci mo dem dara jelef lol tamit monsieur le préfet ñi ngi ci fatlu baakha baax ngir fu meuna egg rek mu egg fa ndax soxla nga ko baakha baax tim yeneen yes moy croix bi nga xamanteni dafa wara law ba dugg ci carte yi nga xamanteni moy santiani ak fepp fo xamanteni manki na croix tim ñi ngi ci talal wax baakha baax tim nga xamanteni yittu won nan ko bu baakha baax tim comme niko sama nata nga waxe fi xalna moy poste bi ci tundodi da nek lim bot lepp atuntuko ndax dafa yaatu lol kon bëgg na tim wax deug yalla nga gën ka yok bu baakha baax ba kenn du joge fenn fi di dem ci bi dekk bi ndax kenn ku xam na ne nek ci dekk ba yalla du ko febar guddii dabla nga fay rombu dem ay ndam atu wala ay jannatu lolou dana met lotim way kon ni lay talal ko dal poste bi nga xam dal wax deug yalla ñi fi fajo barna lol te yaat na gëna lotim bëgg na nga gën ka doole bu baakha baax timit ba kep ko xam ci war na fay fajo timit diko rombu di dem fenen timit di wax na timit ñi lay sant bu baakha baax ndax li lu rafet la lu amna solo lol kon ñi ngi nan seun bi gëna wofal yeen bu baax bay ci ñi nga bëgg ci fi ci dëkk bi nga amé ko ñu ko wax ñort di nuyu bay Allah ak seun morlo ñun wax deug Allah kenn ku ne xam na len ci mairie bi kenn ku ne xam na len ci dëkk bi kon yaakaar na ne mom ñom bu la musul maire fobé nala an la ñom ñom mi nañ dëkk bi mi nañ bitip dëkk timit kon dal ñi ngi leni sant bu baax di len gëreum xayna liñ warona wax yaato won na lol barna lol timit waye dafa melni sunnatu ngom bi di fay tuddu lu bare bare bare bare waye tundo dal ñi xamne serign bi mom xaru fi kenn sa suñu dal loxam ak alalam ak xalam ak xam xam lepp mi ngi ci bir ndax li fekkon na rek genn nga tuti rek dem fi na tundo di lima lay wax ni dang ko xam bu baax baax timit ndax bo xole santani bo deug yalla biñ fa santé yagul waye quran ba lawna ba egg fa ndox ma lawna ba egg fa waye xal li bëggal ak moy ndolan dal fo xamanteni quran eggu fa ndox mi eggu fa muy fi nga xamanteni fi len tok ak ba ci bitip tundodi kon ñi ngi taxal fofu kaddu gi di sant baax baax préfet di ñaan tanki ñu ak tanki delu yi yalla ko sun bandu aw yiw ci barke sun mom musa
6: chef de village ñu lay nuyu di nuyu kilifa yi fi dajé yépp tay di len wax ne tay am nañu mbékté lool ñew fi ci tindodi pour gané ci wa dëkk bi néméku ci wa dëkk bi ñu ngi nuyu monsieur le maire de la commune de Touba Mosquée nga xamné biñu programmé tournée yi ñi def dafa jël ñaari ndawam yu mat ndaw né na and ak ñom muy señ Morlo mi ak señ Alla ñang nga xamné ay jambar lañu lool ci dëkk bi fepp fo leen gis ñi dox rek yitté askan wi ci lañuy dox ba lepp ñu bayiko né nañu and ak man ma dem ci bir village yi dem ci bir quartier yi némé ku leen jërëjëf kilifa yi ci patience bi ngeen am tertuñu fi xaarñu bañu yexsi fi li waral jotaay bi nak ci lañuy dikkat tuti di wax né li ñuy def ni muy ay tournée némé ku ay jotaay yi ñuy def ci village yi da di liñu diggé woon bi ñuy installé fi parce que comme niñ koy waxé bi ñuy ñëw dañoo diggé woon né dinañu fexé ba nek une autorité administrative proche des populations une autorité administrative accessible moy nga jégué askan wi moy ngay néméku askan wi moy ngay déglu askan wi nit ki nak bokay néméku do tok sa bureau diko néméku da ngay ñëw ba fi mu dëkk nga ñëw jotaay ak ñëw mom nga ñëw mu xam la nga xam ko mbolo mi yépp tay mënu ma leen won convoquer wala dina jafé lool ma convoquer leen ñu ñëw arrondissement fekk ci ma fofu man may gëna oyof ma ñëw té buma ñëwé dina am occasion liñu may netti ma gissel ko sama bop buma ñëwé dina am biñu mëne dëkk bi dëkk bo am dayo la buma ñëwé dina ko dina ci tek sama bëtt parce que liñ la netti li nga gis da ko yépp doolé donc jërëjëf dégg nañu waxtaan bi yépp ki ñu ñëk nuyu nak moy señ bi ñu jot légui ci téléphone señ cheikh ali mbake diko gëreem bu baax diko sante waxtaan nañu lu jitu ñu ñëw tok ci jotaay bi mu xamal ñu un peu l'historique du village xamal ñu réalisation yi ñu fi def ak djégo yi ñu fi def yeen de nekul len rek tok rek di xaar ni état na ñew ne méri na ñew yeen da ngeen jitu sen bop ci sen bop serigne bi daf ñoo jitu ci yeen li fi bax yépp ma sha Allah ngeen defal ko sen bop motali rek ngeen di laaj té li ngeen di laaj it bu ngeen ko jotul du loon lo ngeen di revendiquer lolu sax bokku na ci li waral ñu def ne meku bi parce que Touba dañ leen yar gu nga xamantene bokku ñu ak yenen diwan yi amna ci ay dëkk ci Sénégal lu fay jafé jafé rek soxlawul sax ngay ñëw diko néméku ci di nga jot ay pétition di nga jot ay demande marche di nga jot ay demande sitting di nga jot ay demande nit ñi dinañ tak ay brassard yu xonk lolu nak xewul Touba dañuy tok di muñ luñu am ñu xamné am nañ ko luñu amul ñu muñ ko bo bëggé défal leen nak faaw da ngay ñëw bu ci seen biir jaxaso ak ñom may leen nopp li ngeen ñu wax nak dégg nañ ko liñu fi jabbat dafa nekk ci programme état nekk ci programme wa mairie mairie amna engagement yu ñu jël amna ci yoon bu ñu nekk mais nak état du Sénégal aussi amna ci yoon bu ñu nekk soxna ci légui wax na problème inondation ren état bi def na 15 milliards ci inondation travaux yi ñepp gis nañ ni mu ngi en cours té duñ ci yëm dañu ko bëgg def au moins sur 3 ans ba li nga xantene moy inondation yi ndox mi solal nit ñi état bi am ay djégo yu mu ci def ñu ngi ci liggéey bobu di ñaan yalla ngeen ñaanal état du Sénégal ba mu am katan mëna yeggali lepp lu xantene naan la ko fi ci Touba nga xamné sëriñ bi mom moy ay bëgg bëggam donc ci mbirum extension électricité bi fani amna équipe bu fi nek Sénélec and ak ñom muy projet bu ñuy wax projet Pamacel Sénélec moko am fani ñu ngi def enquête ci dëkk yi ñew nañu ba nuyu sima dem nañ ba ci maire nuyu ko programme bu am solo la dañu bëgg courant nit dotu ko jambat képp kuy sénégalais dañu bëgg nga am courant sa biir kër programme bobu nak ci l'état bi nek ba dëkk bu nek ñu fexé ba courant bi yegg programme ndox mi ndoxu naan bi aussi gis ngeen ne amna luñu commencer ak serigne bi parce que serigne bi moko sakku mo ne nañu fexé ba ndox mi sénégalais yi di naan mu nek ndox mu neex ndox mu bax wa Touba yi diko naan ñu wara jëlé ndox mi feulé ci la guerre programme bi tambalé nañ ko fep fu sata do nek ku fa yor souf état bi waxale nak yow ba jël souf sosa am nu mu jëflanté ak yow usine bi fu mu wara nek ci misère wax nañ ko dañu wara reprendre tout le réseau fexé ba ndox mi ngeen di nan ndox nek ndox mu sel ligé bobu tambalé nañ ko pour won len né état bi mu ngi ci yeen mairie bi aussi gëreum ko sant ko mu ngi def effort yu reey reey ci lampadaire yi ci extension courant bi ci extension ndox mi ci tabax ay jumtukaay yu santé fan yi maire dina ubbi centre de santé bo xamné 2 milliards la ci def xam na lolu mairie bu koy def jafé na mairie di def lu mel non ci Sénégal donc lolu inshallah état bi dina ko ci accompagner yeen itam li ngeen di wax ni nga xamné da ngeen bëgg ñu transformer poste bi en santé dégg en poste centre de santé dégg nañ ko dañ ci waxtana kilifa yi bu baaxa baaxa baax benen bi moy mbirum sécurité danaka dafa nek jambat bo xamna mu ngi bëgg law dekk buma dem jambat bobu lañ may yeggé woné né rek sécurité biñu tek ci Touba doyul sécurité nak duma sa doy bo démé ci réew yu gëna mag bo démon Dakar tay sécurité ba doyul nga dem Amérique tay sécurité ba doyul parce que sécurité niko nit ñi foggé moy fu ay molo mi tok sécurité nek sen wet lolu ben état mënuko dañuy def rek le minimum li ci dess ñu ñaan askan wi ñu collaborer ak ñun mën ko motali fofu lañu toll adina bi ci adina bi légui moy def lu ñuy woyé une sécurité collaborative moy sécurité bi ngeen duggal ci sen loxo nu ngeen ci duggalé sen loxo amna village ko tambalé moy jumtukaay fu ñu wara loger les forces mo xam police la wala gendarmerie la amna ci village yu bari yu ko fagu déjà préparer terrain bi amna sax ñu tabax ba paré né bu ngeen ñëwé rek ñu duggal leen fi donc lolu xamna cheikh aliou mbake nga xamné li fi nek yépp ma sha Allah loxom jogu ci bu ko déggé dina ci def ay djégo yu bu baaxa baaxa baax préparer terrain bo xamné ëlëk bu ñu né tindo di dé may nañ leen poste de gendarmerie ñu né def leen ko fi benen bi moy askan wi ku ci né nga xamné agent de sécurité nga sa biir kër ci sa biir koñ ci sa biir village nan ngay nekk agent de sécurité moy lepp lu xew ci sa quartier nga fexé joko ak ndawal sécurité yi fa nek tay borom deuk warna am numéro commandant de brigade délégué des quartiers warna am numéro commandant de brigade muy goudi muy beuk fo gisé lula jaxal
7: nga wo ko ne ko li jaxal 88.6
6: souvent dans les quartiers dans les villages amna ñuy fay ñew nek ay gan du ngeen xam lan lañ fa nekké sen responsabilité li yeen borom deuk yi yeen délégué des quartiers da ngeen wara mat mat gu tol ni ku ngeen gis mu sañ ci ci deuk bi ngeen waxu ba yegg ci mom di ko deglu ba xam ci lan la nek xam ci lu muy yeengu budé lu légal la baxna budé lu légal la nga yott ndank wax ñu ko wara wax liko défé luñ ci wara def ñu def ko ci donc lool dal mo néwon tanki bëggon nañu mu gëna yaatu mais ñu ñuy xaar fele di sante ñëpp jigéen ñi ñu ngi leen di sante bu baaxa baaxa baax état du sénégal amna ci yeen yaakar bu baax parce que xam nañ né kër yi yéne leen té njabot gi yéne leen té donc ku bëgg jappalé sénégalais bëgg jappalé njabot gi bëgg jappalé famille yi faaw da ngay jaar ci jigéen parce que luñ leen jox rek machallah day déluat ci askan wi day déluat ci ciñ yi donc programme yi état bi tek yépp programme yi pour yéen la mo xam der la mo xam financement jigéen ñi la té inshallah at yi di ñëw ak wér yi di ñëw di ngeen gis né amnañ ci ay yéene bu baaxa baax liñ leen di faral di wax rek moy bu leen tok ñun suñuy buntu dañ ko ubbi mais lég lég jigéen ñi duñu bari lu ñuy ñëw ci ñun duñu bari lu ñuy ñëw ci suñu service bu leen tok rek di xaar fexé leen de service yi ngeen leen di jégué fexé leen di ñëmé service yi fexé leen di fëgg buntu autorité yi fëgg buntu maire fëgg buntu sous-préfet buntu chef de service yi di wax seen soxla di regrouper wu di def seen groupement di ñëmé banque yi di ñëmé structure de financement yi en tout cas luñ ci mën ci accompagnement dinañ ko ci def assalamu alaykum wa rahmatullahi jere ngeen jëf
0: yéen ngi déglu radio Tianti FM
1: Tianar FM LRK FM
0: 95.2
7: 88.6
1: 94.6
0: kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane Maha nek ci digënté Corniche Daru Djolof ak marché Gédé Bousso ci kaw xalu fétal deugmal deug bu tedd ba di tindo